פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק המשנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 15:00, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

אז שלום וצהריים טובים לכם, יום שני נוסף הגיע, והנה אנחנו נפגשים שוב לשעתיים של פסקול חיי כאן ברדיו חברתי הראשון. אני אבי אשכנזי, והיום הכנתי לכם תוכנית מגוונת של מוזיקה שתכלול להיטים רבים בביצועים מיוחדים שעדיין לא שמעתם, מיקסים ורימיקסים, וגם אי אפשר להתחמק מזה, גם במוזיקה אני מתכוון למוזיקה שנעזרת בתוכנות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ובפי כל היא מכונה מוזיקת ה-AI. לצד כל אלה נשמע מוזיקה שאני התגעגעתי להשמיע ומזמן לא השמעתי, וכמובן בחלק האחרון בתוכנית הפינה היוונית שלי, שגם היא בביצועים מיוחדים. אבל לפני כן אני מזכיר לכולם שניתן לצפות בנו ולהזין לנו דרך הפייסבוק, באתר הרדיו החברתי, באפליקציות השונות של הרדיו החברתי, גם בניידים וגם ברדיו קסם 106 FM. לייקים, תגובות ושיתופים יתקבלו בברכה. אז אני מאחל לכולנו האזנה וצפייה נעימה, ואנחנו מתחילים. ולפתיחה כמו כמה קלאסיקות רוק ולהיטים שזכו לביצועי AI, אז בואו נשמע בתחילה את אניה. אניה היא זמרת, לא אניה אירית, והיא תשמיע לנו את Nothing Else Matters של מטאליקה. בואו נתחיל.

אניה, וואו וואו וואו, איזה ביצוע. Nothing Else Matters של מטאליקה. ומה תגידו על העיבוד הבא למייק אולדפילד ומונלייט שדו?

Moonlight Shadow של מייקל אולדפילד ומגי ריילי בביצוע AI. וגם המלכה הבאה קיבלה את האפשרות לקבל AI והיא נשארה קפואה מזה. מדונה, פרוזן.

מדונה. ואנחנו ממשיכים בקטע הבא, וגם הוא ב-AI, והוא שייך במקור לברברה סטרייסנד, והיא מאוהבת עד הגג.

והקטע הבא, ולפחות אותי הוא הפתיע, גרסה אירית, גרסה אירית, לשיר שכל כך מזוהה עם חיילים ואחים לנשק. נכון, את השיר הנהדר של הדייר סטרייטס, אבל גם השיר הזה בעל אותו שם, מכה באגרוף חזק בביצוע מיוחד, שגם הוא מבוצע בגרסת AI, Brothers in Arms, אחים לנשק, גרסת AI, אירית.

והקטע האחרון בפינת ה-AI להיום, שיר של הסקורפיונס, וכן, גם העולם המוזיקלי משתנה ביחד איתנו, והם שרים The Wind of Change, AI, סקורפיונס.

The Wind of Change. עד כאן פינת ה-AI להפעם, ואם תרצו שאני אביא עוד קטעים, אשתדל בתוכנית הבאה או בתוכניות הבאות. כתבו לי במסנג'ר, בפייסבוק, בוואטסאפ, איך שתרצו. ואנחנו נמשיך בינתיים בנסיעה שלנו עם הקארס. Drive של הקארס.

0: המכוניות, The Cars Drive. ועכשיו אחת הלהקות שאני כל כך אוהב, ונדמה לי שאת הקטע הבא עדיין לא השמעתי, והוא מוקדש לאביו של הסולן אנדרו לטימר, ואני מתכוון ללהקת קאמל.
1: Okay, this next tune is from an album called Harbor Tears. It's a tune I wrote for my father, actually. It's called The Hour Candle. Yeah!

וואו, להקת קאמל ואנדרו לטימר הסולן, ובהחלט מגיעות להם מחיאות כפיים. ואנחנו נשאר עם מחיאות הכפיים ונעבור לקטע הקלאסי הבא של פרוקול הרום, בהיר יותר מחיוורון, ווואלה 20 שנה כבר עברו מאז הביצוע שנשמע עכשיו. אי שם בדנמרק, פרוקול הרום, בהיר יותר מחיוורון.

brighter shade than pale. איזה יופי של פתיחה.

0: Wow, wow, wow. איזה יופי.
1: Thank you so much. Thank you for having us.
0: ובהחלט מגיעים להם מוחיאות כפיים, איזה ביצוע מדהים. ואיזה זמר. זה היה גארי ברוקר, שלצערנו נפטר לפני 4 שנים בערך. בהחלט הוא היה מוזיקאי גאון. וגם להרכב הבא, סולן שלה, אפשר להגיד שהוא גאון מוזיקלי. קוראים לו מייקל סטייפ. הוא הקים את ההרכב הבא בשנות ה-80 בארצות הברית, וההרכב נקרא בשם R.E.M. ראשי תיבות. לשלב שראשי התיבות האלה בעצם מסמלים שלב כלשהו במהלך השינה שבו מופיעים החלומות בתנועות עיניים מהירות, Rapid Eye Movement. אז אנחנו נשמע את הלהיט שלהם, בוא נגיד ככה, השיר מדבר על ניסיונות התאבדות וניסיונות להיחלץ מהדיכאונות. אגב, הקליפ נאסר לשידור והקרנה זמן רב. אז R.E.M. Everybody Hurts.

חברים, אנחנו הרדיו החברתי הראשון, גם באפליקציה, גם באתר הרדיו החברתי. תסתכלו בקישור ששיתפתי.

0: About an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God. We've gotten confirmation. We cannot find anyone.
1: R.E.M. Everybody hurts. ואנחנו ממשיכים, ואנחנו ממשיכים עם הדייר סטרייטס, ולמי ששאל, ההופעה היא רוטרדם, הולנד, מאי 1992. אז אופר, ישראל, אם אתם על הקו, זה בשבילכם.

אבל בראש שלי מתנגן הקליפ המיוחד שנעשה לשיר בזמן שהם ביקרו כאן בארץ ב-1985, ולצערי לא זכיתי לראות אותם בבריכת הסולטן, כי באותם ימים הייתי בצו 8 במוצב אסטרה, בעוד אחת ממלחמות לבנון. והקליפ המיוחד עם חיילי צהל, הקברים והמשוריינים בדרך לירושלים, התורים בדגלי ישראל, זה התמונה שמצטלמת לי שאני שומע את השיר הזה. Brothers in Arms, Dire Straits.

brothers in arms. ומאז עברנו דרך ארוכה, וגם מרק נופלר עבר את אותה דרך הארוכה, the long road.

אז מהשלג ניפרד וגם מהכלבים היפים. איזה נופים של שלג. יכול להיות חלק מגן עדן? אז קטע הבא הוא כיבוש גן העדן, והוא שייך לוונגליס. וונגליס, שלאחרונה עשו מצעד לשירים הכי יפים שלו, לקטעים הכי יפים שלו, והקטע הזה נבחר למנגינה הטובה ביותר שלו על ידי הקהל, וזאת כבר לאחר מותו. וונגליס, Conquest of Paradise, מתוך הסרט באותו השם, וונגליס. וונגליס.

Vangelis, Conquest of Paradise, מתוך הסרט 1492, כיבוש גן העדן. אז זה היה השיר שנבחר לשיר הכי טוב, למוזיקה הכי טובה שלו, אבל דווקא את האוסקר הוא לקח על הקטע הבא מתוך מרכבות האש.

מרכבות האש, לב אנגליס, בביצוע תזמורת הסימפונית של לונדון. בראבו. וזה מוביל אותנו הישר אל הפינה היוונית שלנו, והיא גם תכלול מוזיקת AI, ואני אשתדל להשמיע את כל החמישה קטעים שתכננתי. אז בואו נתחיל. במקור, חריס אלכסיו, The F-Kron, המשאלות, AI. בבקשה.

ויפחון של חריס אלכסיו, והקטע הבא רמיקס לקונסטנטינוס ארגירוס, אלפידה.

קונסטנטינוס ארגירוס. ואנחנו נמשיך עם שני רימיקסים נוספים, והם במקור שייכים לפנדליס פנדליטיס. הראשון, גינטאי. זה קורה.

זה יצא לי פעמיים אותו דבר. אז אנחנו נעבור לקטע הבא. והקטע הבא שייך במקור לזפיריס מילס, אדיאמו קרדיה, הלב שלי ריק.

יאסוס, אפיריס מילאס, ב-AI כמובן. האמת שעם השיר הזה התחייבתי לסיים, אבל אני רואה שיש לנו עוד קצת זמן, אז בואו נשמע עוד שיר שאני ממש ממש אוהב, לא יווני אבל מאוד מרגש, הביג'יז.

0: חברים, תודה רבה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, להתראות.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו בשידור פסקול חיי בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדלן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: אחר הצהריים טובים, וברוכים הבאים לרדיו החברתי הראשון. שלום, אופר. אני מציגה את האורחים שלי. טל קרמי.
2: קדמי.
1: ודוד גרובלס. שניכם מאמנים, יועצים, בעיקר מערכות יחסים פרק ב'. טל, את כבר ראית אצלי בעבר ודיברנו על ניכור הורי, וגם היום נדבר על ניכור הורי. ואנחנו גם אולי נדבר על הקשר בין ניכור הורי לפרק ב'. ודוד, ברוך הבא.
3: ברוכים הנמצאים.
1: אז אני חושבת באמת שמערכות יחסים, קודם כל מערכות יחסים זה דבר מורכב. מערכות יחסים פרק ב' זה כמה קומות מעל. אז אני בעצם אתן לכם את הבמה להציג את העיסוק שלכם, איך הוא מתיישב, או איך הוא בא לידי ביטוי עם הקשר שלכם, כי שניכם בעצם בני זוג בפרק ב', ושניכם הורים לילדים מנישואים ראשונים.
3: נכון.
1: ואולי נחיל מזה כאילו, ממשהו אופטימי, שבעצם יש אופטימיות בשאיפה למערכת יחסים בפרק ב'.
2: הכל אפשרי.
1: את יודעת.
2: הכל אפשרי.
1: את יודעת גם בגלל הנושא שדיברנו בעבר.
2: נכון.
1: את רוצה להתחיל עם הנושא שדיברנו בעבר?
2: יאללה, בואי, יודעת מה, זה באמת אולי ייתן איזושהי תקווה לאנשים שבאמת הכל אפשרי.
1: נכון.
2: אז אני אציג את עצמי כך. אני מגשרת ואני מאמנת, ואני בת הזוג של דוד. ויש לי שני ילדים מתבגרים, ואני חברה טובה של שלושת ילדיו של דוד, ואני גם אמא מנוכרת. לפני שנתיים וחצי חווינו טלטלה מאוד מאוד גדולה, שבה הבת שלי פשוט התנתקה ממני בחסות אביה. ויצאנו למסע כואב, נורא.
1: הייתם כבר ביחד, זאת אומרת
2: כן,
1: שאת אומרת,
2: כן.
1: יצאנו
2: כן.
1: למסע
2: כן.
1: ביחד, שזה
2: כן.
1: כבר וואו.
2: לגמרי.
1: כי אתם כבר הייתם בפרק חדש,
2: נכון.
1: ואתם ביחד יוצאים למסע להשיב הביתה את הבת שלך שנתקע מגע.
2: כן.
3: אנחנו יצאנו ביחד, אני הייתי, חייב להודות, אני הייתי לצידה של טל את העבודה הקשה והמאוד מאוד לא טריוויאלית, זה של טל.
2: ברגעי השבר הכי נוראים, קשים, אני נשברתי מלא. אני נראית אישה חזקה מבחוץ. ויש לי, אתה יודע, אז יש לי פרסונה כזאת שהיא עליי. ונשברתי מלא, מלא בתהליך. אז זה התהליך של שלושה חודשים, תהליך שריסק לי את הלב, וריסק אצלי גם הרבה מהאמונות וההבנות שהיו לי, בנה אותם מחדש. דוד פשוט היה שם. הוא היה שם כעוגן, כגב, כמי שנתן את האמרה החד משמעית, אני כאן.
1: מדהים. לא מובן מאליו.
2: לא.
1: ומדהים. ובוא נשמע על כמה זמן זה ארך, איך החזרת אותה הביתה, את לא יכולה לספר את כל התהליך כמובן, וכמובן, את הספר שאת סיימת לכתוב,
2: כן.
1: שהוא בעצם מדריך מעשי, אפשר להגיד טיפולי, להורה שקשר עם אחד מילדיו נותק בעקבות קרע במשפחה, בעקבות גירושים, ויש הרבה כאלה. ודרך אגב, יש גם הרבה כאלה שלא מדברים על זה.
2: נכון, יש הרבה שלא מדברים על זה, ומעבר להורים, הספר הזה הוא ספר שמיועד להורים, לאנשי ונשות חינוך, כי מערכת החינוך לא יודעת לטפל בזה. אני יכולה לומר לך שבאותה תקופה אני לא הורשיתי להיכנס לבית הספר של הבת שלי. אז גם מערכת החינוך לא יודעת להתעסק, לדבר, להבין בכלל מה זה ניכור הורי. זה מיועד גם לנשות ואנשי טיפול.
1: למה לא הורשית, קודם כל, בת כמה הבת שלך הייתה קטינה?
2: נכון.
1: ולמה לא הורשית להיכנס לתחום בית הספר?
2: אני הוגדרתי כגורם מסכן. הייתה תלונה שאני הקטתי את הבת שלי, שאני מסוממת, שאני אלכוהוליסטית, ושעשיתי מהבית שלי
3: בית זונות.
2: כן, לא יודעת אם אפשר להגיד את זה ברדיו, אבל כן.
1: וואו.
2: וכשהמערכת החינוכית שומעה דבר כזה,
1: היא נרתעת.
2: אז היא עוצרת, היא אומרת רגע אחד, למי אני אמורה להאמין? ברור שאני אאמין לילדה, ברור. כאילו, אין בכלל ספק. וזה לא משנה כמה קשר טוב היה לי עם המערכת, עם המערכת החינוכית של, של הבית ספר, אני לא הורשתי להיכנס לבית הספר שלה. אז מה את עושה? מה את עושה במקרה כזה? את עכשיו אימא, או אבא, שזה קורה כמובן גם לאבות, את אימא או אבא, הילד או הילדה שלך התנתקו ממך, התלוננו שאת הרבץ להם, שאת הורה לא מטיב, בואי נגיד ככה, אוקיי? שאת הורה לא מטיב. עכשיו, את לא יודעת שזה מה שבת או הבן שלך אמרו עלייך. את רוצה להגיע לבית ספר כי את רוצה לראות את הבן או הבת שלך.
1: בוודאי.
2: אז מה את עושה במקרה כזה? אז יש הורים שיתחילו להשתולל ויאבדו את הדעת שלהם, כי זה באמת מקרה שגורם לאנשים לאבד את הדעת ובצדק. לא, אי אפשר להאשים אותם. ויש כאלה שרגע אחד התכנסו בתוך עצמם, הלכו, יפקו את הנשמה שלהם, והשתבללו בתוך עצמם. זאת אומרת, יש כל כך הרבה תגובות בין שני המנעדים האלה, בין שתי הדוגמאות האלה שנתתי עכשיו. בסופו של דבר, זו סיטואציה שהיא איומה וקשה להורה. זו סיטואציה שהיא איומה וקשה לילד.
1: בוודאי.
2: שצריך בכלל להתלונן על דבר כזה. וזו סיטואציה בלתי אפשרית לנשות ואנשי חינוך שאף אחד לא מדבר איתם. על ניכור הורי. הם לא יודעים מה זה, והם גם לא יודעים איך לטפל בזה.
1: אני לפני הרבה זמן כבר פניתי לכמה עיריות שרציתי לבוא להרצות על הניכור ההורי. בואי נחזור רגע על הדבר שבאמת באמת באמת הוא קסם, והוא גם בשורה מאוד טובה להורים אחרים שלא נמצאים בקשר עם הילדים שלהם, זה שבנית ספר שהוא בעצם נותן הדרכה, או מכוון, או נותן תקווה. כל מקרה הוא לגופו, אנחנו לא יכולים לדעת בכל משפחה מתי יהיה השולם, אם וכאשר. שבעצם הספר הזה, כרגע בעצם המטרה שלך, ואת עסוקה מאוד בגיוס המונים, על מנת להוציא ספר שיש לו ערך.
2: נכון, אז הספר בעצם מספר את הסיפור של הניכור ההורי. גם מספר חלק מהסיפור שלנו, וגם מספר את הסיפור של הניכור ההורי, זאת אומרת של התהליך שבו הילד או הילדה מתנתקים, ומה שמספר סיפור נורא כואב, הערך המוסף של הספר זה מעבר לסיפור, זה באמת אותם כלים פרקטיים מאוד, מה עושים כשיש ניכור, כשיש ניכור.

0: קשר ולהמיס עליהם הודעות וממש יש צעדים פרקטיים, אפילו מה לעשות במקרה הזה, הילד החזיר אותך או אותך סוף סוף לתקשורת, מה עושים עם זה? עכשיו, אין ספר כזה בעברית, בכלל בישראל, בשפה העברית, כל הסיפור של ניכור הורי, כמעט ולא מדובר.
1: מדובר, אבל לא מושרש.
0: נכון.
1: אין כלים, אין...
2: יש בו הרבה בושה.
1: בושה.
2: הרבה אנשים מתחבאים מאחורי בושה של איך יראו אותי, מה יגידו עליי, שהילדים שלי מתנתקים ממני, מה זה אומר עליי.
1: יש פה גם הרבה כאב. יש אנשים, יש אנשים שלא מדברים על זה ממקום של בושה, ויש אנשים שלא מדברים על זה מרוב שזה מרסק אותם בפנים, הם לא מסוגלים... עוד פעם, מודל אפרת. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה, זה ממש מודל שכל בן אדם יגיב בצורה מאוד מאוד מאוד שונה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואז נעבור גם לנושא של הזוגיות בפרק בית. האם את חושבת שחלק מהניכור זה כתוצאה מזה שאת היית כבר בזוגיות בפרק בית?
0: יכול להיות. יכול להיות. לא שוללת שום דבר. יכול להיות. זה לא זה לא מדובר, שישבנו כמובן, הבת שלי ואני ודיברנו על זה, ואנחנו עדיין מדברות על זה מדי פעם. זה לא מדובר שזו הסיבה, אבל באמת יכול להיות שזה היה העניין. למרות שלדוד ולבת שלי יש קשר מאוד טוב. אבל לך תדעי, כאילו, אם היה שם באמת איזשהו משהו. לא יודעת, לא יודעת לומר בוודאות. אני כן רוצה ברשותך לפנות לכל מי ששומע אותנו עכשיו. הספר נקרא הבת שעבדה. כרגע הוא נמצא בהד סטארט, זה במימון המונים. הספר חייב לצאת לאור. אם יש לך או לך עניין, סקרנות אפילו, אני מזמינה אתכם להיכנס להד סטארט, לחפש את הבת שעבדה, זה שם הספר, ולתרום את חלקכם, גם אם החלק שלכם הוא כספי, וגם אם החלק שלכם הוא בלהעביר את המסר הלאה.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לך, טל, באמת שאת שלחת לי את הוואטסאפ הזה עם הספר שאת מוציאה אחרי שנפגשנו פה ודיברנו תוכנית למה. באמת, השם שנתת לספר, אי אפשר להישאר אדישים לו. הבת שעבדה, זה פשוט, אי אפשר להישאר אדישים לזה. אני לא מבינה, אפשר להישאר אדישים לכזה שם, במיוחד שאנחנו נמצאים בשנים כל כך מלאות כאב וצער ומשפחות שלמות שהשתנו, מתאבלות, התרסקו, נלחמות על רפואה, אבל באמת, ספר, ואני מאחלת לך המון המון המון בהצלחה, ואני באמת חושבת שצריך לקדם מאוד את הנושא של הניכור ההורי. אבל אני רוצה עכשיו שנעבור לנושא של שמו, התכנסנו יחד עם דוד.
2: אז שנייה, לפני שאנחנו עוברים על זה עוד מילה, עוד משפט אחד. יש קבוצה של גורשים שאני נמצא בה. ושלחתי את הלינק עם המסר של הספר של טל עם ההד סטארט. לא עבר הרבה זמן וקיבלתי מלא בן אדם אחד, אפשר לדבר עם בת הזוג שלך?
1: על השם.
2: לא על השם, כי גם אני כזה, גם אני מנוכר. מסביבנו יש כל כך הרבה אנשים שהם מנוכרים, הם לגמרי שקופים כי הם מחביאים את זה. כי הם מתביישים בזה, וכי הם לא יודעים מה לעשות עם זה.
1: כי גם יש המון בושה, ויש המון עניין של... זה משהו שחוזר בכלל בכל מערכות הגירושים במשפחה, זה שיש המון אנשים שלא מדברים על זה, כי אין להם את הכלים להתמודד בעצמם עם הכאב הזה, זה הרי כאב, והם לא יודעים... איך להתייחס לתופעה הזאת שקרתה בחיים שלהם, ולא יודעים איך להכיל את זה, איך להתמודד עם זה, ולפעמים קשה להם לתמלל את זה,
2: נכון.
1: במילים של רגש, מרוב שהם הרוסים מזה.
2: טלי היא אדם מאוד ורבלי.
1: נכון.
2: היא יודעת גם להתבטא. נכון. לא כולם כמוה.
1: טלי היא גם אמיצה.
2: גם מאוד אמיצה. לבוא ולפתוח את זה מול כל העולם, זה לא טריוויאלי.
1: זה לא רק על לבוא ולפתוח מול כל העולם, שזה לא טריוויאלי בוודאי, זה גם על לבוא ולפתוח את זה ממקום של סנטר מאוד מדויק, למרות שהוא מאוד כואב, אבל יש הרבה אנשים שקשה להם מאוד להשלים, ובטח שלדבר, ובטח שלחשוף את הכאב שהם מנסים לברוח ממנו. הרבה מאוד אנשים. עכשיו, מכיוון ששניכם למדתם אימון, ואני למדתי יותר מכמה אימון, וגם אתם למדתם, אנחנו למדנו מה זה מערכות יחסים, מה זה לאמן את עצמנו, מה זה להיות במערכת יחסים.

0: יחסים עם עצמנו, מה החיבור בין הנשמה למוח, הסינכרון. אנחנו מאומנים בלדבר גם על דברים שהם כבדי משקל. אז פה באמת זה באמת המקום שלך, ואני גם הייתי ממליצה לך, ואני גם מזמינה אותך, לבוא עם הבת שלך לעשות פה תוכנית. אם היא תרצה.
1: אם היא תרצה, כן. אני לא יודעת, אני חושבת שזה עדיין מקדם למה.
0: אם היא תרצה, אם היא תרצה.
1: אם היא תרצה, יאללה.
0: אם היא תרצה. אבל בוא נעבור רגע עכשיו לחלק
2: ה... אז אני אעשה את המעבר. אני אתן את המשפט מעבר.
0: אוקיי.
2: אני אתן את המשפט מעבר.
0: אוקיי.
2: כל מערכת יחסים, עם בן זוג, עם הילדים, עם ההורים, עם חברים, בסופו של דבר, זה שיקוף של מערכת היחסים שלך עם עצמך. דבר ראשון.
0: נכון.
2: איך אתה יודע לדבר עם עצמך, איך אתה יודע להקשיב לעצמך, איך אתה יודע לשתוק עם עצמך.
0: נכון. בצד שלנו, ההורים.
2: בצד שלנו כבני אדם.
0: כבני אדם.
2: כבני אדם, ולא משנה אם אנחנו הורים או ילדים של או בני זוג של.
0: ולכן טל הצליחה להחזיר את ביתה הביתה. אז אני רוצה לאחל לכם קודם כל מזל טוב. כי היה בר מצווה לבן שלך.
1: נכון,
0: שני שבועיים. וחגגתם אותה ביחד, אז אני רוצה לעבור לפסים האופטימיים, אוקיי? לתת קצת מתיקות לכל הנושא. בר מצווה, חגגתם את הבר מצווה כמשפחה מורחבת, זאת אומרת שבן זוגך, הילדים שלך, הילדים שלך, והגרוש שלך.
1: נכון.
0: וזה אחרי שלפני שנתיים היה ניכור במשפחה, שבאיזשהו מקום הניכור הזה קשור לגרוש שלך.
1: נכון. הניכור הזה קשור לגרוש שלי, לא באיזשהו מקום, זה קשור אליו באופן ישיר. את יודעת, כמו הספר, וכמו הרבה דברים אחרים, וכמו שאני עושה לילדים שלי אלבום כל שנה, שיהיה להם כדי שהתמונות לא ילכו לאיבוד, גם במקרה הזה של הבר מצווה, אני מבינה שזה לא שלי. האלבומים הם לא שלי. הבר מצווה היא לא שלי. זה של הילדים שלי.
0: זה של כולכם.
1: אבל זה קודם כל של הבן שלי.
0: בוודאי.
1: ועם לבן שני, וברור לי של הבן שלי חשוב מאוד שאבא שלו יהיה שם. מבחינתי, אני מספיק, בן אדם מספיק גדול, יש לי, כמו שכולנו מבינים, את הכלים המנטליים שלי להתמודד עם הכאבים, או עם החוסר נעימות, וזה שמגרד לי בגב. זה בשבילו. אני רוצה שלילד שלי יהיה אבא ויהיה אמא, ושני ההורים שלו שיעמדו לצידו בעלייה לתורה.
0: בוודאי.
1: ודוד ידע גם לקחת, את יודעת, את המקום שלו, והיה לדוד, כאילו, דוד מצא את המקום שלו, וזה, ואני חושבת שזה גם לא מובן מלא, ואני חושבת, לא חשבתי על זה, אבל עכשיו שאנחנו מדברים על זה, פתאום זה עולה לי, אני אומרת לעצמי, אפילו לא הייתי צריכה לדאוג מה יהיה עם דוד, איך יהיה עם דוד. זה היה ברור לי שהוא במקום שלו והוא יהיה בסדר.
0: האם היה ברור לך שהאבא של הילדים יגיע לבר מצווה?
1: לא, הוא לא רצה להגיע.
0: בוא נדבר על זה. ואז נעבור לפרק ב'. איך הכרתם? איזה תובנות הגעתם?
2: גם זה קשור בפרק ב', הכל בסדר. גם זה פרק ב'.
0: בוודאי שזה קשור בפרק ב'. כי יש מקרים... אוקיי, זה, אני מקווה מאוד שככל שאנחנו נתקדם, המקרים האלה התמעטו, יש מקרים שהורים לא מגיעים ביחד לאירועים משותפים. אז אני אומרת, האם זה היה ברור לך שאב ילדייך, שבעקבות היחסים של הבת שלך איתו, הקשר שלך והבת שלך נותק, האם זה היה ברור לך שהוא יגיע לבר מצווה?
1: כשאנחנו התחלנו לתכנן את הבר מצווה, ישבתי ושאלתי את הבן שלי, תכננו את זה ביחד, לא תכננתי את זה, אבל תכננתי את זה יחד איתו. ואז אמרתי לו, תדע, אני חושבת שחשוב שאבא יהיה. אז הוא אמר לי, כן, כאילו זה היה לשנינו ברור שחשוב שאבא יהיה. ופניתי לאבא, והוא אמר, אני לא מרגיש בנוח, אני לא רוצה, אני לא זה. הייתה לו התנגדות. ואז אמרתי לו, תקשיב, יש לנו ילדה אחת, ילד אחד בר מצווה אחת. זהו, זה כל מה שיהיה לנו. הפעם הבאה שניפגש, זה יהיה כנראה בחתונה של אחד מהם. אז... בוא נעשה מעשה, ונהיה ילדים גדולים, ותבוא ויהיה בסדר. אז אמר לי, טוב, אני אעבור רק לעלייה לתורה. ואז אמרתי, אתה מוזמן להישאר גם לסעודה שאחרי, אתה מוזמן גם לומר דברים, זאת אומרת, מה שאתה רוצה. והוא אמר לי, טוב, אני אודיע לך, אני לא יודע. ואז אמרתי לבן שלי, דבר עם אבא, תגיד לו כמה זה חשוב לך. הוא ישמע את זה ממך, הוא בטוח יתרצה, ובאמת כך היה. אז הוא... הגיע, יום לפני, הוא הגיע עכשיו, במהלך ההכנות, שאלתי את הבן שלי אם יש עוד מישהו במשפחה של אבא שחשוב לו שיגיע, אולי דודה שלו, אולי סבתא וסבא שלו, הוא אמר לי, אני, תשלחי, הוא הרשה לי לשלוח, ממש, הרשה לי לשלוח את ההזמנה לסבא. אז שלחתי את ההזמנה לסבא, והסבא קרא, שני ויים כחולים בוואטסאפ, אבל לא ענה. ואז אמרתי, בסדר, משחררת, מה יש לך לעשות? יום לפני הבר מצווה, האבא מדבר עם הבן, ומודיע לו שהוא ואבא שלו הגיעו.
3: מדהים.
1: כשהם הגיעו, באתי, לחצתי לו את היד.
3: איזה מרגש.
1: ואמרתי לו, ככה חשוב שאתה פה, אתה סבא שלו, טוב שהגעת. לפני שהם הלכו, העלייה לתורה הסתיימה, הם באו ללכת, אמרתי לו, אולי תישארו, יש אוכל, אוכל טוב. לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו רוצים ללכת. בסדר.
0: בסדר.
1: שחררים מה שיכולים לשחרר, ונתקעים איפה שצריכים להתקע.
0: נכון. דוד. איך אתה הרגשת בבר מצווה עם כל הסיפור שטל גם עברה עם הגרוש שלה?
2: תראה, אני מכיר את המשפחה, אני מחובר למשפחה, המשפחה מחוברת אליי, אני הרגשתי שם מאוד טבעי. זה כן, אנחנו נמצאים, כמו שטל אמרה, אנחנו ביחד 3 וקצת שנים, זה פעם ראשונה שאני רואה את הגרוש של טל בעיניים. שמעתי עליו, ראיתי תמונות וכו', אבל זה פעם ראשונה.
1: פגשת אותו בחניה.
2: כן.
0: איך היה לך שראית אותו?
2: זה, מצד אחד זה נראה לי, זה הסוג של, אהה, זה הבן אדם. מצד שני, זה היה לי נורא טבעי לראות אותו. המימיקה שלו לא הפתיעה אותי, הדרך... אני מזהה הרבה מאוד פעמים, וזה מסיפור של לפני המון המון שנים, אני מזהה קוגניציות של אנשים לפי הליכה. ראיתי את ההליכה שלו, כאילו הבנתי מי הבן אדם. וזה נראה לי נורא טבעי שהוא נמצא איפה שהוא נמצא. ואם הוא לא היה שם, זה נראה לי טבעי באותה מידה. בהרבה מאוד דברים, תפיסת העולם שלי אומרת, it is what it is. אתה מקבל את הדברים כפי שהם. ואפשרתי לעצמי להיות בנוכחות שלי, במקום שנוח לי, בדרך שנוחה לי, בסיטואציה המשפחתית שלהם. מה גם את הצילומי וידאו של העלייה לתורה עם כל העליות, שהאבא היה ליד הילד, וטל הייתה ליד הילד, אני צילמתי.
0: מדהים.
2: והוא נכנס לפריים, כי הוא חלק מהסיפור המשפחתי.
0: בוודאי.
2: אז כך שכל הסיטואציה, מצד אחד, הייתי בסוג של נוכחות כפולה, נוכחות אחת של, אני יודע מה הבן אדם הזה עשה לטל, וגם לבת שלו, שלפי דעתי הולכת... הריקושטים האלה על הבת הולכים להיטמע לעוד המון המון שנים אצל הבת. מצד שני, יש לו את התפקיד שלו כאבא. אז להיות עם שני המקומות המורכבים האלה אני יודע להיות. ובאיזשהו מקום זה היה מעניין לחוות את הרגשות כמעט מנוגדים האלה בעת ובעונה אחת.
0: אני רוצה לשאול אתכם, את שניכם, מי שירצה יתחיל לענות, מה הביא אתכם ללמוד את שיטת האמון שהתמחיתם בה?
1: היונגיאנית.
0: הלכתם ללמוד את זה ביחד.
1: כן.
0: מה עשיתם קודם, מה הביא אתכם ללמוד, ואיפה זה משנה את התפיסה שלכם לניהול מערכות היחסים המורכבות האלה?
1: אני... לפני כן הייתי, אני מגשרת כבר הרבה שנים ועוסקת בפיתוח מנהיגות, למדתי תוכנית מנהיגות באוניברסיטת הרווארד ב-2017, ובעצם פחות או יותר מ-2017 ועד היום אני מתעסקת בפיתוח מנהיגות. ויונג זה הייתה אהבה וסקרנות של שנים, ממש של שנים, זה מתודולוגיה שמדברת על אימון, מהצד של התת מודע. זה לאפשר לבן אדם להבין לא רק מה שהוא אומר, אלא מה המשמעות של הדברים שהוא לא אומר, המשמעות של הדברים שיוצאים לו אינטואטיבית. של רגע אחד לעצור ולהקשיב לבטן, שאנחנו לא עושים את זה, הבטן שלנו הוא מוח, יש לנו מוח בכל האזור של הבטן, אנחנו לא משתמשים בזה מספיק. אני אפילו לא זוכרת כבר איך הגענו לזה, אבל אני איכשהו, זה נקרא בדרכי, שלחתי את זה לדוד, אמרתי לו, אתה בא? הוא אומר לי, בא, וזהו.
0: מאיזה עולם באת, דוד?
2: אני מגיע מעולם שהוא מאוד מאוד שונה. אני מגיע מעולם מאוד, מאוד טכנולוגי. התפקיד, המקצוע שלי לפרנסה הוא מאוד טכנולוגי. טכני, ברמה הטכנית הטכנולוגית. אני דאטה פרודקט מנג'ר. אבל יש לי, נקרא ברזומה, מאות אם לא אלפי שעות שיחה עם ילדים, עם חברים, כך שנושא של תקשורת עם אנשים לא זר לי. והנושא של אימון, בטח ממקומות של, ממקומות אבסטרקטיים של תת מודע, זה מקומות שהם נורא טבעיים לי. ולהגיע לאנשים ולהגיע לנקודות שמהם הם יכולים לקבל איזושהי זווית ראייה נוספת, לא מההתערבות שלי, אלא מלהאיר אצלהם את המקומות האלה. פשוט השיטה של האימון האינגיאני אומרת דבר מאוד פשוט. אתה מאפשר למתאמן שלך לצלול לתוך עצמו. אתה פשוט נותן לו את הכלים. הוא צולל לתוך עצמו עם הטכניקות של האימון היונגיאני, ובכלום זמן מגיעים לעומקים של תת מודע.
0: מה זה כלום זמן?
2: כלום זמן זה יכול להיות ברמה של שניות. עכשיו, זה לא עניין של פתאום לעשות עכשיו מדיטציות, או לעשות, את מבקשת מבן אדם להגיע לאסנס של האתגר שהוא עומד לפניו. הוא יודע לשיים אפילו במשפט קצר את הדבר הזה, את אותו אתגר, ומבקשים ממנו לעצום עיניים הדימוי הראשון שעולה לו.
0: אתה יכול להדגים לנו על טל?
2: יש לך אתגר שאת רוצה לדבר עליו? אולי אני אדגים את זה עלייך.
0: בבקשה.
2: יש לך איזשהו אתגר שאת עומדת בפניו עכשיו?
0: לא קשור למערכות יחסים.
2: לא קשור לשום דבר, למה שאת רוצה.
0: כן.
2: אוקיי. את יכולה לתת לנו אותו במשפט קצר?
0: אני צריכה...
2: את מרגישה בנוח לעשות את זה?
0: אני צריכה לקבל איזושהי החלטה עסקית בימים הקרובים. לגבי איזושהי החלטה עסקית שאני צריכה פשוט להגיד כן או לא.
2: אוקיי. תעצמי את העיניים. כשיש לך את האתגר הזה בראש, את יודעת מה האתגר שלך, מה הדימוי הראשון שאת רואה?
0: שמחה.
2: שמחה זה רגש, זה לא דימוי. מה את רואה?
0: הססנות?
2: הססנות זה... תנסי לחפש איזשהו עצם, איזשהו... משהו שהוא ויזואלי. אני לא מדבר על רגש או תכונה. מדבר על משהו, איזשהו עצם שאת יכולה לעבוד איתו.
0: ממש משהו מוחשי?
2: מוחשי.
0: טלוויזיה.
2: אוקיי. משהו מסוים בטלוויזיה?
0: ערוץ מסוים בטלוויזיה.
2: אוקיי, איזה ערוץ?
0: 14.
2: תמונה מסוימת?
0: של יופי.
2: אוקיי, מה יש ביופי הזה?
0: עולם היופי.
2: אוקיי. עולם היופי. מאיפה זה מגיע אלייך, עולם היופי?
0: אליי?
2: איך את מתחברת לשם?
0: אני?
2: כן.
0: וואו. מי לא אוהב יופי? אישה?
2: אוקיי, איך את מגדירה יופי?
0: אסתטיקה, טיפוח.
2: אסתטיקה. נושא של אסתטיקה. אסתטיקה, לאסתטיקה יש הרבה מאוד
0: מרכיבים.
2: כן. חלק דרך אגב, כאנקדוטה.
0: נכון.
2: ניסו למצוא מכנה משותף. בכל התרבויות של הגדרת יופי. דיברו על יופי ויזואלי של אנשים, של פרצוף. הדבר המשותף לכל התרבויות זה אסתטיקה. עכשיו, איך מגדירים אסתטיקה? יש לזה גם כן ספריות של הגדרה.
0: מופתעת מעצמי ששיתפתי אתכם פעולה.
2: לא. עכשיו, השאלה זה אסתטיקה. מה ההגדרה הראשונה שלך לאסתטיקה?
0: אני סתם שולפת, כי אני לא, אין לי את הזמן.
2: יותר טוב, עדיף.
1: זה בדיוק.
2: עדיף שתשתפי בלי לחשוב.
0: ניקיון.
2: ניקיון.
0: אבל אני לא בהכרח מדברת דווקא על יופי חיצוני, אני מדברת גם על יופי פנימי.
2: מעולה, לגמרי. ניקיון הוא גם יופי פנימי.
0: ניקיון גם וגם, כן.
2: איך ניקיון מתקשר להחלטה שאת צריכה, איך הוא מתקשר מהבחינה של איזה עבודה צריכה לעשות כדי להגיע להחלטה?
0: להיות החלטית.
2: איך ניקיון משפיע על זה? מתחבר לנושא הזה?
0: לנקות רעשים.
2: אוקיי. את יודעת איזה רעשים את צריכה לנקות?
0: לנקות מחשבות מצמצמות, לנקות רעשי רקע, לנקות פחדים.
2: מעולה.
0: קבל החלטה. קבל החלטה.
2: אז כדי לקבל את ההחלטה?
0: כמו שקיבלת החלטה להוציא את הספר לאור. קבל איזושהי החלטה, כזאת עניינית.
2: את מכירה את הרעשים שאת צריכה לנקות?
0: בוודאי. אני מכירה את עצמי מצוין.
2: אז ככה אתה לוקח דברים מהתת מודע, התת מודע יודע הכל.
0: נכון.
2: ונותן לך תשובה, אני לא צד בעניין, זה את נתת לעצמך תשובה, אני רק נתתי לך את הכלי.
0: נכון.
2: וכמו הכלי הזה, יש באמת לא מעט כלים בעולם של האימון היונגיאני, יש המון כלים.
0: היה לי קשה להגיד את ה... למצוא דימוי, כי ישר זה ישר מעורר רגש.
2: לגמרי.
0: אבל היה לי קשה למצוא דימוי, אבל בסדר, הבנתי.
1: גם אנחנו גם לא, אנחנו לא בסביבה ניטרלית.
0: נכון.
1: אנחנו מצולמים.
0: נכון.
1: ברדיו, זה יש פה, יש פה, יש פה הרבה מאוד רעשים.
2: נכון. יש פה המון רעשים שלא מאפשרים לך להיות נקייה.
0: נכון.
2: אפרופו.
0: בואו נדבר רגע על, נדבר קצת על מערכת יחסים בפרק ב', אז שניכם מאמנים, שניכם הורים אחראים לילדים, ילדים בוגרים, לא בוגרים, שניכם גרים, אתם גרים אחד מול השני, אתם לא גרים ביחד, שגם לזה אפשר להקדיש זמן בשיחה, אבל אני רוצה לדבר דווקא על השלושה פרמטרים, טל, שלושה פרמטרים שאנחנו לא לוקחים אותם בחשבון בפרק א'. אז אם אנחנו מדברים על עבר, על ילדים, וכמובן, איך אפשר שלא לדבר על מאני, כסף, כי זה גם פרמטר בפרק ב'.
1: לגמרי.
0: אז בואו תרחיבו קצת.
1: אז אני אתחיל רגע אחד לפני שבכלל דוד ואני הכרנו, ולמה דוד ואני יצאנו גם לדרך משותפת שהיא דרך זוגית, וגם לדרך משותפת שהיא דרך מקצועית. זאת אומרת, יש גם לדוד ולי דרך מקצועית שאנחנו עושים ביחד.
0: שנולדה בעקבות הזוגית.
1: שנולדה בעקבות הזוגיות, ונולדה בעקבות ההבנה של מה הביא אותנו לזוגיות הזאת. אז דוד תקף יספר על הצד שלו, אני רגע אחד אומר על הצד שלי, אני גרושה היום, אני גרושה כבר 10 שנים, דוד ואני הכרנו לפני 3 שנים, ולפני 5 שנים, פשוט לקחתי הפסקה, עצרתי מעולם הדייטים, אמרתי, אני לא יוצאת יותר, לא לדייטים, לא רואה בחור, כלום, שום דבר, לא גברים, לא אפליקציות, לא כלום, וממש עשיתי סטופ, עצרתי. עכשיו, עצרתי כדי קודם כל באיזשהו מקום להתמקד בי, בבית, בילדים, בעבודה, במה שאני רוצה לעשות, בקריירה שלי, כי מהרגע שהתגרשתי, עד לאותה נקודה, הייתי באיזשהו מרוץ, וזה מרוץ שרוב הגרושות והגרושים, לא כולם, אבל רוב המרחב הזה של הגרושות והגרושים נמצאים בו, במרוץ של לצאת לעודית, ולהכיר עוד אחד, ולעשות... וגם כן, המערכות יחסים חוזרות על עצמן. לא אותו בן אדם, לא אותו שם, אותם דפוסים בדיוק, וזה, it's a no-brainer.
0: עד ש.
1: עד ש. אז זה, זה, זה הצד שלי. אתה רוצה רגע לספר את הצד שלך שהוא מתחבר?
2: אז אני גרוש 7 שנים. ובניגוד ל... רוב האנשים שאני מכיר, לא התגרשתי ופתחתי אפליקציות כאלה ואחרות. אני פשוט אמרתי לעצמי, עכשיו אתה נותן לעצמך שנה, קראתי זה שנת הלם, שהתארכה לשנה וחצי, שפשוט הייתי עם עצמי.
0: מצוין.
2: הייתי בשקט של עצמי. יש לי חבר, אח, שגם הוא גרוש, והימים שלנו יחד עם הילדים, הם אותם ימים, והילדים שלנו בלי הילדים, הם אותם ימים. וגם אז, מתוך השנה, שנה וחצי האלה, חוץ מאולי 4 שבתות, אני הייתי עם עצמי, הייתי לבד. לקחתי את עצמי לטיולים בטבע. נשמתי את מה שעבר עליי, ואיך אני מבין את עצמי היום. וכמו שאמרתי, השנה הזאת הגעתי אליה, הייתי אז באיזשהו, גם באיזשהו טיפול ש... בעצם העביר אותי את ה, את ה, את ה, את התקופה הזאת של הגירושים, ואני זוכר שאני אמרתי למטפל שלי, אני מרגיש כל כך טוב ושקט ונוח עם הלבד, אני לא מבין איך אני ארצה בכלל להגיע למקום של זוגיות. והוא אמר, קח את הזמן. ולקחתי את הזמן. ואחרי שנה וחצי אני בעצם הבנתי, אוקיי, אני
0: בשל.
2: אני אכלתי מספיק את השקט של עצמי, אני הבנתי מחדש מי אני, מה אני רוצה, ואז יצאתי לדרך. ואז דייתי פה, דייתי שם, כאלה שצריכו יותר, כאלה שצריכו פחות.
0: איפה הכרתם?
1: אז לפני שאני אגיד איפה הכרנו, כי זה סיפור באמת מעניין ואפילו משעשע במידה מסוימת, אני כן אגיד שכשדוד ואני נפגשנו, הבנו ששנינו עשינו את העצירה הזאת, והבנו שיש לעצירה הזאת ערך מאוד מאוד גדול. כי העצירה הזו אפשרה לכל אחד מאיתנו בנפרד, בכלל לא באותו תהליך, אבל כן באותו תהליך, להכיר את עצמנו, ולהבין מה חשוב לנו, מה לא חשוב לנו, גם להתנקות מרעשים, דיברנו קודם על רעשים, אז זה להתנקות מרעשים של של של של הזוגיות הקודמות שלנו, המערכות יחסים הקודמות שמהם הגענו. וכששנינו הבנו שיש פה משהו, התחלנו רגע אחד לעשות איזשהו סיור מוחות ולהבין שיש פה דרך, שמי שיקבל את הדרך הזאת, מי שיגיע ומגיע אלינו ומקבל את הדרך הזו, התוצאות מוכחות בשטח. ההיכרות העצמית העמוקה, ההתמקדות בדברים שהם העיקר, להגדיר מהו העיקר, כי העיקר משתנה מאדם לאדם ומרגע לרגע, אז להבין גם כן את הדינמיקה הזאת של החיים, ולהבין שאנחנו לא סתם במרוץ, כי החיים האלה הם מרוץ אחד מטורף ושלם, אז להבין את כל הדברים האלו, וכך בעצם יצאנו למסע שלו ושלי, ואנחנו היום מלווים נשים, גברים שמחפשים זוגיות פרק ב', שרוצים להיכנס לזוגיות פרק ב', ויש להם שם קושי. ואיך דוד ואני הכרנו? אז אני הייתי חברה של הגרושה שלו.
2: וואו.
1: הגרושה של דוד, כן, הגרושה של דוד ואני היינו חברות טובות.
2: עד?
1: עד שדוד ואני התחלנו לצאת בערך.
2: זה התחיל ממקום של לתת ליחסים שלנו איזשהו ספייס כדי לאפשר.
0: וואו, ואיך היא קיבלה את זה?
1: היא הייתה מאוד מרוצה מזה בהתחלה.
0: כמה זמן היית גרוש כשהכרת אותה?
2: 4 שנים בערך.
0: אוקיי. אז זה לא שאתה היית חברה כשהם היו נשואים?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי, אוקיי, כי זה... יש גם סיפורים כאלה.
1: לא, לא, לא. אז במקרה שלנו הם התגרשו, ואני הכרתי אותה והיינו חברות, ואז הייתה איזושהי מסיבה משותפת
2: בקבוצת גרושים של היישוב שלנו.
1: יישוב שאנחנו גרים, והלכנו ביחד, ואני הלכנו ביחד, ושם היא אומרת לי, זה היה מסיבת פורים. אז אומרת לי, את רואה את הדרדס עם השיער הלבן? זה הגרוש שלי.
2: היינו כמה חברים שכולנו התחפשנו ביחד לדרדסים. איך היא הצליחה לזהות את הדרדס הזה מבין הדרדסים האחרים? אני לא יודע.
0: רגע, אבל אתם עדיין חברות היום?
1: אנחנו בקשר, מכבד, ולצערי הרב אנחנו כבר לא, פחות חברות.
0: אתם בקשר מכבד?
2: כן. יש לי קשר טוב עם הגרושה שלי.
0: יפה. וואו. וואו. אז בוא נצא עכשיו לשמוע את השיר שבחרתם. מי בחר את השיר?
2: אני בחרתי אותו, אני מקדיש אותו לטל.
0: יאללה. ואחרי זה נסכם את הפגישה ככה במה שנחשוב באמת איזה מסרים אנחנו רוצים שישארו פה בתוכנית.
1: מעולה.
2: מעולה.
0: אופר.

0: אנחנו חוזרים לתוכנית ואנחנו נמצאים ערב חג השבועות, ערב מתן תורה, ואני חושבת שזו הזדמנות לתת לגמרי, לתת באמת, זה, מה זאת אומרת, זה חג של ניקיון. לא רק בגלל הצבע הלבן. כל ההכנה, ההכנה שבני ישראל עשו לפני קבלת התורה. אז אני רוצה באמת, דוד, בשתי דקות, כי יש לנו עוד חמש דקות, שתי דקות, מסר, איזשהו טיפ, מסר, למי שנמצא בפרק ב', לקראת פרק ב'.
1: אז כשהשירית נגן, טל ואני דיברנו על זה שטל תיתן טיפ לגברים וניתן טיפ לנשים. והטיפ שלי לנשים, הוא אומר שגם לגברים וגם לנשים, הדרך שבה את מתייחסת לגבר שאת יוצאת איתו, זה השתקפות של הדרך שבה את מתייחסת אל עצמך. תנסי להיות אמיתית וכנה עם עצמך ונכונה ומדויקת עם עצמך.
0: מסכימה
1: איתך. את תראי שגם היחס שאת תקבלי מהצד השני, וזה לא משנה כמה את אוהבת או לא אוהבת את מי שנמצא מולך, אבל היחס שאת תקבלי,
0: אני מסכימה איתך.
1: הוא יהיה נכון ומדויק.
0: מסכימה איתך. טל.
2: המסר שלי. אז המסר שלי הוא גם נכון לנשים וגברים, למרות שאמרנו שזה יהיה לגברים, זה גם נכון לנשים. תאמינו בעצמכם. אתן טובות, אתן מספיק טובות איך שאתן. מי שירצה אתכם יקבל אתכן איך שאתם, בלי לשנות בלי שירצה לשנות אתכן. אם מישהו מנסה לשנות אתכם, זה אומר שזה לא האדם הנכון. אתם מספיק טובים, you're good enough, נכון. as you are. אתם מספיק טובים כמו שאתם.
0: נכון. ועכשיו אני רוצה שתנצלי את השלוש דקות האחרונות שנשארו לנו. עוד פעם אני חוזרת ואומרת שזה לפני חג השבועות, חג של בשורות טובות ותהירות, טהורות, ורצון ללובן פנימי וחיצוני. התורה כולה זה ואהבת לערכה כמוך, אז אנחנו בטח רוצים שבתוך המשפחה זה יהיה ואהבת לערכה כמוך.
2: נכון.
0: ואת עבדת ועמלת וכתבת ממש מורה נבוכים בתחום של ניכור הורי.
2: אז ורד בהפסקה נתנה לי לקחת איזשהו קלף, והקלף מתחיל ככה. ותתבונן בעצמה כל כך הרבה. יש לפעול בעולמנו כל כך הרבה כוחות נמצאים בתוככי כל אחד ואחת מבני אדם. אבל מפני רוב העבודה אי אפשר לוותר אפילו על כוח אחד וכישרון אחד. וזה כל כך מתקשר למה שאני, למסר שלי, גם הורים גרושים, גם נשות ואנשי חינוך, גם אנשי רווחה, טיפול שנתקלים בניכור הורי. הכוחות נמצאים בתוככם. ידע, יש מלא בחוץ, אבל הידע של ניכור הורי הוא ידע מאוד מאוד ספציפי, כי כן צריך להתייחס לזה. יש המון אנשים מוכשרים, מלא אנשים מוכשרים, אבל הידע של ניכור הורי חייב להיות מדובר, חייב להעלות את המודעות. ואם יש פה הורה או אמא או אבא מנוכרים ששומעים אותי עכשיו, אני ממש מעודדת אתכם לצאת החוצה עם הסיפור, לא להתבייש. הבושה צריכה לעבור צד.
0: ואני רוצה להוסיף ש במקרה של הניכור ההורי, הרבה פעמים חברים של של הילדים יודעים מה קורה במשפחה הזו או אחרת. גם לחברים יש יכולת להשפיע בטוב. כל המטרה שלנו זה להשפיע בטוב. כדי שהמשפחה תישאר משפחה.
1: המשפט האחרון של טל הוא מאוד חשוב. הבושה צריכה לעבור צד. הבושה לא צריכה להיות אצל הבן אדם המנוכר. לא הוא הביא את זה על עצמו. המנקר, או זה שגורם לניכור, הבושה צריכה להיות אצלו.
2: אז אני קוראת לכל מי ששמע את התוכנית הזאת, לתמוך בספר, הלינק, זה העמוד של ה-Head Start, ככה זה נראה. הלינק לתמיכה נמצא בתגובה הראשונה. יש לנו עוד 30 יום, ואנחנו ב-42%, יש לנו עוד קצת פחות מ-60% to go. והספר זה ספר חובה שחייב לצאת. שוב, אין ספר כזה בעברית, וגם הסיפור וגם הכלים שיש בספר, הם כלים שיכולים לעזור ולשנות דינמיקה הרסנית שנמשכת שנים ולפעמים לכל החיים.
0: וואו. וואו, אני קודם כל מאחלת לך בהצלחה, מאחלת לכם בהצלחה, ותודה רבה שבאתם להתארח ברדיו החברתי.
1: תודה רבה, תודה על האירוח.
0: שיהיה לנו חג שמח ובשורות טובות.
2: שנמשיך לעשות טוב בעולם.
0: אמן.
1: אמן.
0: אמן. יותר טוב. עוד יותר טוב. עוד יותר טוב.
1: כמה שיותר טוב.
0: כמה שיותר.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדלן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

שלום לכולם, ושוב ולדימיר שלייפר, אני באולפן של רדיו חברתי הראשון, ואנחנו מתחילים תוכנית רדיו בנושא נדלן ומשכנתאות. אתם מוזמנים לשאול שאלה דרך האתר הפייסבוק שלי, או דרך היוטיוב, גם ולדימיר שלייפר. עכשיו בואו נראה שאנחנו התחברנו ואנשים מתחילים להתחבר לאט לאט, ואז נתחיל את התוכנית ונדבר היום על משכנתאות, ולא רק על שוק הנדלן, כפי שביקשו ממני. דקה, בואו נראה. לאט לאט. טוב, אני רואה שלאט לאט אנשים מתחילים להיכנס. בוא נראה אם שומעים אותי. אם אתם שומעים אותי, שימו לי לייק או משהו, תגידו לי שאתם שומעים אותי, שאני יודע שהכל בסדר, ואז נתחיל. רגע שנייה. בוא נראה על התמיכה שלי שהכל בסדר. אתה מגיע, שומעים, הנה יופי, אנשים מתחילים לראות, אתם שומעים אותי? כן, אוקיי, יופי, אז אם הכל בסדר, אנחנו יכולים להתחיל. אז היום אנחנו נדבר על, קודם כל, תמיד אני מתחיל ממדד מחירים לצרכן, ואנחנו ראינו עלייה חדה של המדד בחודש אחד ב-1.2%, שזה ממש ממש ממש הרבה. רוב המדד עלה בגלל הפירות והירקות טריים, אני רשמתי לעצמי שכר דירה ועוד משהו שם, ותחבורה. אוקיי, אז זה רוב הנטל של המדד. בגדול, עלייה כזאת במדד מעריכה לנו את האפשרות הורדת ריבית בנק ישראל, ואנחנו מצפים ומחכים שריבית בנק ישראל תרד. בוא נראה, בגדול, אני חושב שנגיד בנק ישראל מחכה ליום בו יהיה שקט, ואנשים יוכלו... ואז הוא יוכל להוריד את ריבית בנק ישראל. כרגע אנחנו לא רואים את זה באופק, אבל בואו נראה מה יהיה. זה דבר ראשון. עכשיו, עוד דבר שרציתי לדבר עליו, זה כלי נוסף להשוואות משכנתאות והלוואות שיש בשוק. אם אתם ניגשים לבנק ואתם לוקחים הלוואה, לא משנה איזה הלוואת אוטו או שזה הלוואה כלשהי, אז יש לכם אפשרות להשוות בין כל הבנקים איפה הריבית הממוצעת על הלוואות הכי זולה, לראות את זה. הנתון הזה בעצם משתנה מדי פעם בין בנק לבנק, וגם הנושא של המשכנתאות, מה הריבית הממוצעת ביחס לבנק ספציפי, מה בממוצע הוא נותן ריביות קבועות, מה בממוצע שהוא נותן ריביות משתנות, וניתן, זה איזשהו מדד להבין עד כמה המשכנתא שלכם טובה או לא טובה ביחס לממוצע. בדרך כלל, למשל אצלי, אני מסתכל, רוב המשכנתאות שלי מתחת לממוצע, אבל זה רק אומר שאנשים סוגרים בריביות יותר גבוהות. בכל זאת, זה איזשהו מדד שאתם יכולים להסתכל, לראות איפה אפשר לראות את זה, באתר של בנק ישראל, ממש נכנסים בגוגל, בנק ישראל, רושמים, ואז רואים מה גובה הריביות, וכך אתם יכולים להשוות. סתם דוגמה, היום יש לי לקוח שאני מלווה אותו בקבלת הלוואה, הלוואה מהבנק לכיסוי מינוס ולכיסוי הלוואה אחרת. אז בנק שלו נתן לו, הצעה הראשונית היה פריים פלוס 4, שזה היה ממש לא משתלם ולא טוב. בסוף אנחנו הגענו איתו במסע ומתן בפריים פלוס 1.3, ניגשנו לבנק אחר, וכשהגענו לבנק אחר קיבלנו הצעה של פריים פלוס חצי, ואפילו מדברים על פריים. כן? שנסגור לו את ההלוואה בפריים. אני אתן דוגמה מה אפשר לעשות כשאתם עושים תחרות מול הבנקים.
וגם קיבלנו סכום יותר גבוה. הוא צריך, הוא ביקש סכום 260 אלף, בנק שלו, איפשהו מנהל את החשבון, נתן ב-40 אלף פחות, ובסוף הבנק אחר דווקא רוצה לקלוט את הלקוח, רוצה לנייד חשבון, והיום זה מאוד מאוד קל. זה מה שעושה, מנהל את החשבון, וזה מתקדם. היום בדיוק הוא פותח את החשבון. אני מזכיר לכם שאפשר לשאול שאלות באתר הפייסבוק של שלייפר ייעוץ משכנתאות, או דרך היוטיוב, עוד פעם, ולדימיר שלייפר ייעוץ משכנתאות. אז קודם כל צריך להתווכח, ויש לכם פה כלי לראות איפה אתם נמצאים ביחס לממוצע בבנקים. חוץ מזה, אתם יכולים לראות איזה בנק היום, החודש, הוא יותר טוב. אני כמובן לא רוצה להגיד לכם ולפרסם פה בנקים מה יותר טוב החודש הזה, אבל אתם מוזמנים לבוא לשם ולראות ולעיין ולהבין מה, איפה אתם יכולים לסגור משכנתה יותר טובה. דבר ראשון, חשוב מאוד. אם אתם רוצים לקנות דירה לילד בן 18, אבל אין לו הכנסה, אז בואו נדבר על זה. מי רוצה לקנות בדרך כלל דירה לילד בן 18? אז קודם כל זה הורים שרוצים להיכנס להשקעה, רוצים לקנות דירה מספר 2, דירה להשקעה. אבל אם אתם קונים דירה על עצמכם, אתם יכולים, עלולים לשלם קודם כל פעם ראשונה מס רכישה 8%. בסוף, כשאתם תרצו למכור את הדירה, לממש, אתם תצטרכו לשלם מס שבח, וזה לא כל כך נעים לשלם מס שבח, מס רכישה. אנחנו מנסים למזער את המס. אז מה ניתן לעשות? אם יש לכם ילד או ילדה שהיא בת 18 או בן 18, אז אתם יכולים, הנה, כך יותר טוב רואים אותי, נכון? אז אתם יכולים לרשום, לקבל אישור, משכנתה, שהבית, בעלות על הבית, יהיה על הילד, אלא המשכנתה, הבעלות על המשכנתה, מי שאחראי על המשכנתה זה ההורים. להחליף בין הצדדים, בין הורים ולילדים. זה אחד האופציות, וכך לרכוש בית ולא לשלם מס רכישה, אבל הבית יהיה רשום על שם הילד. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. איפה אנחנו יכולים לראות חסרונות? ברגע שילד יגדל מתישהו בעוד 10 שנים, בדרך כלל בישראל עכשיו מתחתנים סביב גיל 30, וירצה להתחתן ולהקים בית או לקנות בית נוסף, באיזשהו שלב, הוא כן יצטרך לשלם מס רכישה. אז אתם, עד אז אתם יכולים למכור את הבית, או לממש אותו, או להעביר אותה על שמכם. זאת אומרת, יש אפשרויות, יש פה אפשרויות לעשות, אבל הכי חשוב שבהתחלה אתם לא משלמים את המס 8%. יש אפשרות נוספת שאפשר לבצע כשאתם קונים בית, הילד קונה בית, ואתם קונים אותו ביחד. ואז ניתן לקנות, לדוגמה, 90% על הילד ו-10% עליכם. האפשרות הזאת חוקית, אבל לפעמים רשויות המס מסתכלים זה בעין רעה, אם הם רואים שיש פה עסקה כזאת, ויכולים להגיד שאתם רוצים להעלים פה מס וזה, אז צריך להסתכל פר עסקה ולהבין האם האפשרות הזאת טובה עבורכם או לא. זה חשוב להבין. אז תסתכלו גם על זה. אבל כן, זה אפשר לי לעשות, לדעתי עדיף להחליף. הנה עכשיו באה לי אישה שיש לה ילד, היא רוצה לקנות עוד בית להשקעה, אין לה אפשרות לקנות בגלל המיסוי גבוה, אז זה אחד האפשרות שאנחנו מנסים לקדם על מנת שילד תרכוש את הבית. כמובן, כמובן, אני מזכיר לכם, אם אתם קונים דירה לילד, נותנים לו כסף, ו בסוף הילד מתחתן באיזשהו שלב, והדירה עדיין רשומה עליו, חשוב מאוד לחתום על הסכם ממון. אם לא חתמתם על הסכם ממון, והמשפחה החדשה בעתיד תחליט להתגרש, אז צריכים לחלק את הנכסים. ואז נצטרך לחלק גם את הנכס הזה. אז על מנת לא לחלק את הנכס הזה, חותמים על הסכם ממון עם הפרדה רכושית, לפני הניסויים. או ישנם עוד אפשרויות נוספות, אבל זה כבר פחות טוב מאשר הסכם ממון. כמו למשל, הערת הזרה שנתתם לו הלוואה. הסכם הלוואה רשום בערת הזרה בטאבו. אז גם אפשרות נוספת שאתם יכולים לעשות ולרכוש ככה
נכס. אוקיי? וגם להבטיח שהכסף שלכם לא ילך לצד שלישי, מישהו שירצה להיפרד ממנו, אפילו מישהו שיגור אותו בדירה הזאת, זה ממש מסוכן, כי יכולה להפוך לדיירת מוגנת. אז אני מזכיר, אם יש לכם שאלות, תשאלו שאלות, בואו נראה כמה אנשים מסתכלים אותנו בכל מיני תוכנות. הנה, מתחילים, ממשיכים הלאה. אז דיברנו לילד, מקרה מבת ים, בו, קרה לי מקרה בבת ים, שהקונים העבירו את הכסף, קנו דירה, העבירו את השלום האחרון, נכנסו לדירה וראו שהבית הרוס. הרסו את הבית. פשוט המוכרת במקרה הזה הייתה לא אישה ישירה, ועשתה להם דווקא, במקרה הזה לא קשור לישירה, היא עשתה להם דווקא והרסה להם את הבית. פשוט שברה להם את החלונות, שברה להם כל מיני דברים שהייתה צריכה להעביר, אני כבר לא זוכר מה בדיוק, אבל הם קיבלו בית בצורה שהם יצטרכו לתקן יותר ממה שהיו צריכים. אז מה עושים במקרים כאלה? קודם כל, אני ממליץ לצלם את הבית לפני שאתם... לפני שאתם מעבירים כסף אחרון. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאפשר לעשות במקום, אם אתם חושדים במוכר שלכם, יש לכם יחסים לא טובים, אז עדיף אולי להביא צ'ק בנקאי, ולא לעשות העברה בנקאית. לפעמים בנקים אומרים, אנחנו לא רוצים לעשות צ'ק בנקאי. צריך להתעקש במקרה כזה, ודווקא להוציא צ'ק בנקאי, על מנת, אתם באים עם הצ'ק, מקבלים דירה, ואומרים, אוקיי, הדירה תקינה, קח את הצ'ק בבקשה, ותן לי את הדירה. צ'ק בנקאי, לכן ניתן לקבל את הדירה ביום הפגישה. מה עוד אפשר לעשות? כמובן לצלם את הבית לפני. קרה לזה כמה פעמים שאנשים קיבלו את הדירה, למשל, זה קרה עם הברזים פעם. היה פעם בן אדם קנה את הבית, והיו ברזים יוקרתיים בדירה. כשהוא הגיע... לבית, כל הברזים היו מפלסטיק. אז מן הסתם, הוא הציר על זה לאורך דין, ואז היה בלגן, תררם, בסוף הבנתי שהחזירו חלק מהברזים, או שעשו לו פיצוי כספי. כל מיני דברים. אני אישית כשעברתי בית, פתאום כשנכנסתי לבית, ראיתי משהו שנהרס בתוך הבית, ואז המוכרים היו צריכים לתקן. זאת אומרת, אתם צריכים להסתכל לאן אתם נכנסים, ואם יש דברים כאלה, צריך להתריע מיד לאורך דין שלכם. רצוי לא להביא את תשלום אחרון, כל עוד לא מסרו לכם בית ברמה ראותה. אוקיי? זה מה שחשוב. זהו. אז בואו נראה אם יש שאלות עוד פעם. נראה, אין שאלות. טוב, נמשיך הלאה. פשוט ריכזתי פה כמה נושאים שיכולים לעניין אתכם, ואנחנו מדברים עליהם. משכנתה הפוכה. היום התקשרה לאישה, ואומרת דבר מאוד כזה. אני גרה בבית, יש לי משכנתה קטנה, אני בת 62, אני רוצה לקחת משכנתה הפוכה, אם צריך, ומה שחשוב, היא עוד אומרת, אם צריך לחסות את המשכנתה הקיימת, יש לה משכנתה של סדר גודל של 200 אלף שקל, יש לה את הכסף לחסות, ואז להמשיך לקחת משכנתה הפוכה. אז בואו נעשה איזשהו אישור קו, למי מיועד מוצר כגון משכנתה הפוכה. המשכנתה הפוכה בעיקר נועדה לאותם אנשים שהגיעו לגיל הפרישה, וקצבאות ופנסיה שיש להם לא מספיקות על מנת שהם יחיו בשלום, שיחיו בצורה סדורה. ואז אין להם את הכסף, אז בנק מציע לקחת משכנתה הפוכה, יש להם כמה אופציות, למשל לקחת עכשיו כסף ולהחזיר בבת אחד בעוד מספר שנים, כמו למשל 15 שנה, 20 שנה, או שיש להם אופציות, קחו את הכסף, תחזירו כל חודש רק את הריבית. יש כל מיני אפשרויות שאתם יכולים לבצע, כל מיני אפשרויות שאתם יכולים לעשות. אבל בעיקר המוצר הזה נועד לאנשים שיש, אין להם יכולת להמשיך לחיות הלאה. איזה חלופות יש לנו במקרה כזה? חלופה ראשונה, הילדים צריכים להבין שהם אחראים על ההורים.
כשההורים מזדקנים. אני מבזן טוב מאוד, יש לי לצערי אמא חולה, ואני מטפל בה, קונה אוכל והכל, ודואג, ואם חסר כסף, אנחנו משלימים. אבל גם גרמי מטפלת. סליחה. חשוב להבין שאם יש ילדים שיכולים לעזור להורים, לא צריך להתבייש, ועדיף לקחת אפילו, אם יש כמה ילדים, כל אחד ייקח סכום מסוים, נניח מ-1,000 שקל, אם יכול, ביכולת של כל אחד בנפרד, ואז לתמוך בהורים. זה יהיה הרבה יותר זול, לעומת אם אתם תיקחו משכנתא הפוכה. למה? כי משכנתא הפוכה מוצר טוב לייעוד ספציפי, אבל הוא מוצר יחסית יקר, לעומת מוצרים אחרים שאפשר להשיג בשוק. ולכן, תמיד כשניגש אליי בן אדם ומבקש משכנתא הפוכה, אנחנו קודם כל מסתכלים, האם זה המוצר שאנחנו צריכים לקחת? אולי ישנם אפשרויות אחרות. במקרה שפנו אליי אנשים היום, ברור שהאישה עובדת, מקבלת משכורת, עדיין. יש לה גם חסכונות. אז אין שום טעם, והמטרה שלה לקחת הלוואה על מנת לעזור לבן. היא רוצה לעזור לבן. לקחת דירה, לקנות דירה. אז ישנם אפשרויות אחרות לעזור לבן, ויש לה אותם את האפשרויות האלה. ולכן בטח שהמלצתי לא לקחת משכנתא הפוכה, ואנחנו...

בדיוק עכשיו דיברתי, מה שניתן לעשות, דיברנו על הלוואה, שאפשר לשלום הלוואה, אם אתם, סתם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה עכשיו מאוד מאוד מאוד בולטת, שקרה לי בשרון, הגיעה אליי אישה, ביקשה שאני ניגש אליה הביתה, ודיברה על זה שהיא רוצה למכור דירה, בן שלה הקטן מתחתן, היא מוכרת את הבית, בלי משכנתה, אין למשכנתה שום דבר, דירה, וההון שנצבר מהבית מהווה הון עצמי לקניית בית קרקע. ואז היא אומרת, יש לנו פה שכונה בתי קרקע, מספיק לשתי חדרים, את שעה בקומת קרקע עם גינה קטנה, את שעה בית יהיה בית של הבן שלי והאישה שלו החדשה, והם יגור ביחד, אני אגור בנפרד, היא תהיה לכניסה נפרדת, תהיה להם כניסה נפרדת, והכל מצוין ויפה, נגור ככה. עכשיו, הכל טוב ויפה, אז שאלתי אותם, אז תבקשו בבקשה מהקלה לחתום על הסכם ממון עם הפרדה רכושית, כי העון עצמי לא שלה, המשכנתה נלקחת ישירות רק על הבן, ובמידה ותהיה פה גירושים, זה אמור להישאר בצד שלו, לא בצד שלה, כי אחרת לאמא לא תהיה לאן ללכת. אז הוא ניגש לאשתו לעתיד, איך שהוא חשב, היא אמרה שאין דבר כזה, זה בלתי אפשרי, אני לא מוכנה לחתום על שום דבר, אם אתה קונה בית, אז זה בית של שנינו, אין מה לעשות, ואם אני מתגרשים, אז אתה נותן לי חצי בית, היא אמרה לי את זה בפנים, ככה. אוקיי, אז אמרתי להם, אוקיי, אין בעיה, אז בוא נחתום על הסכם הלוואה, ונעביר, נאשר את זה בטאבו. נשים את זה בתור הערת הזרה. ברגע שאתם חותמים על הסכם הלוואה, זה לא מספיק. צריך לשום את זה בטאבו אחרי הערת הזרה של הבנק. מה זה הערת הזרה? כל בן אדם שירצה לקנות את הבית, יסתכל שיש הערת הזרה, יש איזשהו הסכם הלוואה, וברור שלא ניתן למכור את הבית בלי להחזיר את הסכם הלוואה, בלי שהאמא תחתום שקיבלה את הכסף חזרה, ויכולה להתקדם הלאה. אז הכל בסדר, אנשים מתקדמים לחתונה, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר, מה שקרה, הם ישבו איזשהו ערב אחד, איך שהוא סיפר לי, על שפת הים, אני הבנתי, והקלה שלו אומרת לו, תשמע, קנית בית, יפה מאוד, עכשיו אנחנו נתקטן, אתה תמכור את הבית, ואנחנו נקנה דירה בבת ים, ונגור במרכז הארץ, בבית חדש, דירה חדשה בבת ים. אז במקרה הוא אמר, טוב, אני לא יכול למכור, כי יועץ משכנתאות שלי אמר לעשות הסכם הלוואה, ואז הכסף, עון עצמי, הולך לאמא, ומשכנתה הולכת למשכנתה. לבית, אז לא נשאר לי שום דבר. הבית שלי, אבל אנחנו יכולים לגור בו, אבל אני לא יכול למכור אותו, בלי אישור של אמא. מה אתם חושבים שמקרה? החתונה התבטלה. הם היו אמורים להתחתן, וחתונה התבטלה. אז תהיו זהירים, ואני יכול לספר לכם אין ספור מקרים שאנשים רצו להתחתן, ויש אנשים שנשארו בלי דירה. סתם דוגמה, עוד סיפור שפנתה לה אישה, היא התחתנה בגיל כבר מתקדם, זה היו נישואים שניים שלה. הייתה לה דירה בחזקתה, דירה יחסית קטנה, באזור הצפון, החבר של הבעל חדש שנכנס לבית אמר, אין טעם שאנחנו נגור בדירה קטנה, עכשיו יש לנו שתי משכורות, בוא נקנה דירה ביחד. עוד אחת, נמכור את זאת, הדירה הזאת, הכסף שנקבל יהיה הון עצמי לבית החדש, ואז נקנה בית חדש שהוא יהיה יותר גדול, יותר מרווח, יותר חדש, בלה בלה בלה. עכשיו, איפה הבעייתיות פה? הבעייתיות פה שהעון עצמי כולו מהבית נובע מהמחירת הבית שלה. יחד עם זאת, נניח, היה חתום הסכם ממון. היה חתום הסכם ממון. אבל הבית היה שלה, העון עצמי כולה שלה, וזה לא 25%. זה היה משהו כמו 50% מערך הבית. החדש. והיא מכרה את הבית, קנתה דירה איתו, ובטאבו נרשמה העסקה 50-50, זאת אומרת 50% לבעל, 50% לאישה. ומה שקרה

אבא אחר כך, אחרי שהם קנו דירה, מיד אחרי כמה חודשים, הם התגרשו. ואז חילקו את הבית חצי-חצי. זאת אומרת, אם משכנתה הייתה 50%, המשכנתה הלכה למשכנתה, לבנק, ו-50% מעון עצמי על הבית, חולק פי שניים. כל אחד קיבל חצי. אז היא איבדה את הכסף, איבדה את הבית, נשארה בלי בית, לא יכלה לקנות עוד בית. אז זה היה, מאוד מאוד היה מצער. לכן, תסתכלו מה אתם עושים. זה מאוד מאוד חשוב מה שאני מסביר. מאוד מאוד מאוד חשוב. אז זהו, זהו בגדול מה שרציתי להסביר על זה. ערב טוב, אני רואה שאנשים מתקרבים לזה. אז דיברנו על הסכם המון, עם הלוואה. מה לעשות כאשר הבנקים לא נותנים לי את הכסף בשעבוד נדלני? זאת אומרת, אם אתם זקוקים להלוואה כלשהי, בין אם זה לעסק, בין אם זה לחיים האישיים. סתם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, אנשים נכנסו, עכשיו טיפלתי השבוע, לא השבוע, סליחה, שבוע שעבר. בן אדם נכנס למינוס גדול, בעקבות המלחמה, העסק שלו דאח, לא עבד כמו שצריך, הוא נכנס למינוס גדול, הוא נכנס להתחייבויות, והיה צריך לקחת הלוואה על מנת לסגור את כל ההתחייבויות שלו, לרכז את ההלוואה במסלול אחד, אז עשינו את זה במערכת חוץ-בנקאית. למה? כי הבנקים, לפי הוראות בנק ישראל, לא יכלו לתת לו את מלוא הסכום. יכלו לתת רק פחות מחצי מה שהוא צריך. וזה לא היה עוזר. למה? כי בבנקים יש, יש ממונה, שזה בנק ישראל, מפקחים, והם צריכים לשמור על הכללים ברורים שנותן להם בנק ישראל. כשאנחנו מדברים על שוק משכנתאות חוץ-בנקאי, אין להם את הכללים של בנק ישראל. הם יכולים לעשות בגדול מה שבא להם, במסגרת החוק כמובן, כן? לא להרוג אתכם בגלל שיש לכם חוב. אבל זה הומור. אבל הם כן יכולים לתת הרבה יותר כסף, למשל 80% מערך הנכס, יכולים לשעבד בדרגה שנייה, והיום שוק חוץ-בנקאי נפתח יותר ויותר, ונהיה יותר ויותר מקצועי. התחיל בהתחלה מאוד מאוד רע, בריביות מאוד מאוד גבוהות. היום שוק חוץ-בנקאי מגיע לריביות טיפה יותר גדולות. כמובן, תלוי בחברה שאתם נכנסים, אני מדבר על חברות שאני עובד איתן, טיפה יותר יקר מהלוואה לכל מטרה שנותן הבנק. סתם דוגמה, אם הבנק נותן הלוואה לכל מטרה בפריים פלוס 2, פריים פלוס 3, שוק חוץ-בנקאי יכול לתת בפריים פלוס 4, אבל הכללים שלהם הרבה פחות נוקשים, וגם חלק מהחברות עושות את העבודה בצורה מהירה ומקצועית. אני מקווה שאולי בעתיד מישהו מהחברה אחת כזאת חוץ-בנקאית תבוא אליי, עוד פעם אני לא רוצה כרגע לפרסם אותם, והם תמכו ונתנו את הכסף. אז אם הבנק לא נותן לכם את הכסף, זה לא אומר שסוף העולם, וצריך בטוח למכור את הבית, אפשר למצוא פתרונות אחרים. כמובן, קודם כל פונים לבנק, ואם בנקים לא נותנים את האפשרות, אז צריך לפנות לחוץ בנקאי. אני ממליץ לכם להתעזר ביועצים פיננסיים, יועצי משכנתאות המנוסים בתחום הזה, ואז תגיעו ככה לעסקאות יותר בטוחות ויותר טובות. אם אתם לא מכירים את הענף, כמובן, ובענף יש הרבה הרבה מאוד אפשרויות. עכשיו, עוד דבר אחד. איך כדאי לחסות את המשכנתה בצורה חלקית? בדרך כלל אנשים לוקחים משכנתה, ויש להם אפשרות בעתיד לחסות בצורה חלקית. מתי זה צריך? קודם כל, אם אין לכם מה לעשות עם הכסף, תמיד מסתכלים מה אתם עושים עם הכסף. אם הכסף עושה כסף ועושה ריבית טובה, מעל 10% ומעלה נניח, אז אולי כדאי לכם להשאיר את זה בהשקעות, בענף ההשקעות שיש לכם. או לחילופין, לפעמים פונים ללקוחות ואומרים, יש לי את הכסף, והכסף שוכב אצלי בעובר ושב, או סגור בפיקדון בריבית 3%. אז הריבית 3% הוא כמעט וכלום,
אז הם בדרך כלל רוצים לחסות חלק מהמשכנתא. אז מה ניתן לעשות? איך כדאי לחסות את המשכנתא? קודם כל, אנחנו במסגרת שלנו כן נותנים ייעוץ כזה, זה ייעוץ חלקי כזה, קטן, אפילו בטלפון אפשר לבצע אותו, הוא לא יקר בכלל. מה כדאי לחסות? איזה סוג משכנתא כדאי לחסות? ואיך כדאי לחסות? בדרך כלל, אם אתם מכסים חלק מה... קרן של המשכנתא, אז קודם כל, בהתחלה, קודם כל מכסים את הקרן, תמיד. אז רצוי להגיד, אם התשלום הוא די בסדר בשבילכם, הוא לא מעיק לכם, להגיד לבנק, אוקיי, אני רוצה לחסות נניח 10,000 שקל או 15,000 שקל, לדוגמה, בהינתן אותו תשלום חודשי. ואתם יכולים אפילו להגדיר לאיזה מסלול אתם רוצים לחסות. איזה מסלול אתם רוצים לחסות. ואז הבנק יכול לשים את הכסף ולהקטין, לא להקטין, להשאיר את אותו תשלום חודשי, להקטין את הקרן, וכך אתם תשלמו בפחות שנים. מתי זה נחוץ לאנשים? מתי זה חשוב? למשל, היום פנה אליי לקוח שאני תכננתי לו משכנתא, בעוד 15 שנים הוא יוצא לגיל הפרישה, הוא יוצא לפנסיה. אז אני מזכיר לכם, משכנתא זה צעצוע שצריך לשחק לפני הפנסיה. רצוי מאוד. ולא להישאר אותו בפנסיה. אז יש לו איזשהו חלק, תכננו לו בדרך כלל משכנתא עד הפנסיה, אבל יש לו איזשהו חלק קטן שלא הצלחנו להשאיר אותו עד הפנסיה, כי אז תשלום יהיה גבוה והוא לא יוכל לשלם. אז הערכנו את זה קציפה יותר זמן. ואז הוא שאל אותי, מה לעשות? אולי כדאי למחזר? אז מכיוון שהתנאים שלו יהיו טובים, המלצתי לו, פשוט לחסות את המשכנתא במחזור חלקי, בצורה חלקית, 10,000 שקל, 15,000 שקל. ישנם בנקים שיכולים להגיד לכם, אסור לכם לחסות סכום כזה קטן. כי יש לנו נועל פנימי בבנק, רק 10% אפשר לחסות מערך ערך הקרן. אז קודם כל, הנועל הזה, מי שיודע, אני בטוח, מי שמסתכל פה, בנקאים מסתכלים גם בתוכנית שלי, אז אני אומר, הנועל הזה בוטל, הוא לא נכון, הוא לא נכון, כי בנק ישראל אומר, אתם יכולים לחסות מתי שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, ולכן קרו למקרים כאלה, אני התקשרתי יחד עם הלקוח לנציג בנקאי, ופשוט עשינו את זה, וזהו, זה, הנועל הזה לא מקובל. אז זה אפשרי. עכשיו, נשאלת השאלה, אוקיי, אני אחסה 10-20 אלף שקל, מה זה ייתן לי בגדול? ברגע שאתם מכסים את הקרן ומקטינים את התקופה, זה יכול לעשות פלאים. בדרך כלל, אם משכנתא נלקחה לטווח ארוך, על כל שקל, אתם לא תשלמו שקל נוסף בריבית. זאת אומרת, בדרך כלל, אני מדבר על תקופות ארוכות, כן? אם משכנתא תקופה קצרה של 10 שנים, 8 שנים, אז זה פחות, לא עובד ככה, עובד בפחות. אבל אם משכנתא נלקחה ל-25 שנה, 30 שנה, ונשאר פה נניח 20 שנה, 25 שנה לשלם, אז אתם, על 10,000 שקל ששמתם, אתם תחסכו כנראה בריבית עוד 10,000 שקל. אז זה משמעותי. זה 100% תשואה במקרה כזה. אתם לא תשלמו 100% מהשקל שאתם שמתם. אז לכן, זה, חוץ מזה, זה מקטין את כמות השנים, וגם עושה משכנתא יותר קצרה, וגם אחרי שאתם עשיתם את הכיסוי, הקצב ההחזר הקרן, הקרן שאתם משלמים חודש בחודשו, תלך ותגדל. הוא תגדל יותר. תחסו יותר מהקרן. של המשכנתא. לכן, שימו לב לדברים כאלה, הדברים האלה. מאוד מאוד רצוי, כן, אם אתם רוצים, ככה לחסות את המשכנתא, במיוחד אנשים שיוצאים לפנסיה, ונשאר להם עוד לשלם משכנתא. גם אני פונה ליועצי משכנתאות, אם אתם רואים אנשים שאמורים לצאת לפנסיה בעוד 20 שנה, עוד 10 שנים, 15 שנה, לא להשאיר את המשכנתא לתקופת הפנסיה, כי בפנסיה ההכנסות שלנו יורדות, אז אם זה בלתי אפשרי, אי אפשר להשאיר בן אדם לחסות את המשכנתא עד הפנסיה, אז לפחות בוא נבנה את המשכנתא בצורת מדרגות מטה, כן? זאת אומרת, מדרגות יורדות. זאת אומרת, אתם תשלמו עכשיו יותר, כשאתם מגיעים לגיל הפרישה, המשכנתא צריכה לרדת בתשלום יותר נמוך, כי ההכנסות שלכם יורדות, ואז גם
המשקטות צריכים לרדת. אוקיי, אז בוא נשאל אם יש שאלות, בוא נראה אם הנציגה שלי תסתכל, תזכור את תמר, שאלה על שוק הנדלן בזמן המלחמה. מה קורה בשוק הנדלן בזמן המלחמה? שאלה תמר, שלום תמר. תמר אני מכיר כבר הרבה הרבה שנים. אז ככה, בזמן המלחמה כולם כבר שמו לב שהנדלן הפסיק לעלות. בחלק מהמקומות, ברוב המקומות בארץ אפילו ירד. אני מדבר על דירות למכירה, לא דירות להשכרה. דירות להשכרה יש תנופה אחרת לגמרי. אז כרגע זה כך, בגלל המלחמה אנשים פחות פחות רוצים לחפש דירות. לעומת זאת, אנחנו כן מצפים, רואים באזורים מסוימים ביקוש לדירות עם ממד. אוקיי, חשוב לציין, ביקוש לדירות עם ממד עולה, ביקוש לדירות בלי ממד יורד. אז אוקיי, זה מאוד הגיוני מה שקורה. בטווח קצר כנראה אנחנו נהיה באיזושהי דעיכה. הנה, פורסמו פה חדשות שמחירי נדלן עלו על 0.1% לעומת חודש שעבר. יכול להיות, יש פה איזושהי עלייה, אבל יחד עם זאת, עלייה של המדד מחירים צרכן היה מעל 1%. אז עלייה של הדירות נהייתה יותר קטנה מעלייה של המדד הרגיל שלנו, מדד מחירים לצרכן. לכן, באופן יחסי אפשר להגיד שהמחירים בצורה ריאלית ירדו. אז כרגע אנחנו לא נראה גם עליות ריאליות בשוק הנדלן. יחד עם זאת, לאורך הזמן ארוך יותר, אני חושב שכן יהיו עליות, עליות בשוק הנדלן. לכן, כל מי שמעוניין לקנות בית, לא לדחות את זה לרגע האחרון. תחפשו עכשיו. תראו עכשיו, ואתם תראו שאתם תמצאו יותר הזדמנויות, יותר אפשרויות שאתם יכולים לקנות בית ולעבור במחיר יותר זול. בנושא הריביות, יש אנשים שאומרים, אוקיי, למה שנקנה בית היום, אם הריבית כל כך גבוהה במשק, אולי אני אדחה את הקנייה, אני אגור בסחירות. קודם כל, הסחירות עולות. אנחנו רואים שעלות הסחירות בדירות עם ממד עולות עוד יותר. הן נהיות יותר יקרות. זה דבר ראשון. דבר שני, לטווח ארוך. אם תגיעו לטווח ארוך הזה, אתם פתאום תגיעו, יכולים להגיע למצב שאתם לא תוכלו לקנות בית, כי המחירים עוד עלו. אז נכון לעכשיו, זה המצב הדעיכה, תנצלו את הזמן הזה ותקנו נדלן. אם אתם רוצים לגור כמובן. והכל בסדר. לגור בדירה שלכם. אני אישית, כשאני קניתי נדלן, אני תמיד הסתכלתי לנקודה אחרת. אני תמיד הסתכלתי, אוקיי, אני גר בסחירות, כמה אני משלם על סחירות? נניח אני משלם סכום מסוים. מצד שני, החלופה שלי לקנות בית, כמה אני משלם על המשכנתא? נניח שהמשכנתא אפילו טיפה יותר גדולה מעלות הסחירות. פה ניתן לשיקול דעת. למה? כי בכל משכנתא יש תמיד מרכיב הקרן ומרכיב הריבית. עכשיו, אתם, למעשה, אם אתם בניתם משכנתה נכון, כל שנה אתם צריכים לראות שיתרת הקרן, סך הכל הקרן של המשכנתה, צריכה ללכת ולפחות, להיות יותר קטנה, הולכת ופוחתת. הקרן, יתרת הקרן, לא חודשית. אז נניח אתם גרים בבית 5 שנים, אחרי 5 שנים, המשכנתה צריכה לרדת בדרך כלל, זה יורד, אל תתפסו עכשיו במילה, זה תלוי באיזה משכנתה בחרתם, אבל אצלי בממוצע בין, בסביבות 100,000 שקל, בין 80 עד 120,000 שקל בממוצע אנשים מפחיתים במשכנתה במשך 5 שנים. עוד פעם, זה מאוד תלוי באיזה ריבית סגרתם. ואז כן נוצר מצב שזה אירוע משתלם לקנות דירה. אז תחשבו על זה כך. כמובן, יש כל מיני טכניקות. יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני לא רוצה לקנות בית. אני רוצה להשקיע בנדלן. זה גם נורמלי. אולי בדיעבד, אם הייתי עכשיו צעיר, בן 20, אולי הייתי מתנהג בצורה כזאת. איך אפשר לעשות? לקנות בשליש דירות. להיכנס בשליש בדירה אחת, אחר כך להיכנס בשליש בדירה שנייה. למה? כי ברגע שאנחנו קונים שליש מהדירה, זה לא אירוע מס, אין מס רכישה. סליחה, אולי אני מסביר לא נכון.
מבחינת המיסוי בעתיד, כשיש לכם חלק מהדירות עד שליש, זה יותר משתלם. ואז להשקעות זה יותר טוב, אתם יכולים להיחשף ליותר השקעות. אוקיי? או שקונים דירה לבד ועושים איזושהי תהליך יזמי אחר כאופציה. אוקיי, בואו נסתכל אם יש שאלות. אוקיי, אני רואה שאין שאלות, היום קצת שקט. אוקיי, בואו נחזור חזרה. נמשיך בשאלות שיש לנו. עוד שאלה ששאלו אותי בנושא המשכנתאות, נשאר, האם כדאי לקחת הלוואה על מנת להקטין את המשכנתה? תראו, בדרך כלל, הלוואה שאתם תיקחו היא יותר יקרה מהמשכנתה. משמעותית. יותר יקרה. אבל הלוואות שניתנים לכם, הם ניתנים בתקופות קצרות יותר. לכן, לאורך הזמן, אתם תשלמו, בגלל שהיא קצרה יותר מהמשכנתה, אתם תשלמו חודש בחודשו תשלום יותר גבוה, אתם תעלו לכם את התשלום חודשי. מצד שני, אתם תסיימו את זה יותר מהר. לעשות את זה, לדעתי, אין טעם. אם אתם כבר רוצים למחזר הלוואה, לשלם תשלום יותר גבוה, אז תמחזרו את המשכנתה לתקופה יותר קצרה, ואז הריבית תהיה יותר זולה במסלולים האלה, לעומת לקחת הלוואה בחוץ בשביל לקחת ולחסות משכנתה. אז אחד האופציות זה זה. אוקיי. למה בנק דורש ממני ביטוח חיים וביטוח מבנה לנכס? באמת, למה בנק דורש? ביטוחים. מה זה עניינו? קודם כל, כשבנק נותן משכנתה, הוא נותן לזוג, למשל קונה משפחה, אם קונה משפחה, הוא נותן משכנתה לזוג. אז, והוא מסתמך על כך ששניהם או עובדים, או גם אם אחד עובד, אחד מפרנס ואחד לא, על מנת לקיים את התשלום, צריכים שיהיה זוג ביחד, כי הם מנהלים משק בית משותף, הם מגדלים ילדים, אז אחד מגדל ילדים, השני עובד, כדוגמה. או ששני עובד, אחד עובד יותר, השני עובד פחות. אז הם צריכים לקבל את הכסף שלהם חזרה. אז אם אחד מבני משפחה הולך לעולמו, אז השני לא יוכל לשלם את המשכנתה. סיכוי גבוה. אז לכן הם מבקשים שיעשו ביטוח חיים. אוקיי? זה מה שחשוב, ביטוח חיים. בנוסף, הבנק דורש ביטוח מבנה. ביטוח מבנה מבטח את הקירות, מבטח את האינסטלציה, במידה וירידת אדמה, או יש אירועים ממש מוגדרים בתוך החוזה, בביטוח מבנה, במקרה מה יקרה וכמה ישלמו. אז כן, הוא רוצה להיות בטוח שאם מחר בית יש לו בעיות אינסטלציה או רטיבות, יבוא מישהו שיתקן את הבעיות האלה. לכן יש ביטוח מבנה. יש בזה כל מיני טריקים, שמיקים, סתם דוגמה, אם אנחנו מדברים על ביטוח מבנה, הנושא של הצימרים. אם בן אדם, יש לו צימרים בבית, הנה נחשפתי את השבוע שעבר, היה לי לקוח, היה לו וילה וצימרים, שהוא מזכיר חודש, כאילו ביומית מזכיר. במקרה כזה צריך בטח ובטח לדווח לחברת ביטוח שזה צימרים, הם מוזכרים בצורה יומית, וביטוח מבנה עולה בצורה משמעותית במקרה כזה. אחרת, אם אתם לא מדווחים, הם פשוט לא יקבלו את האירוע וזה הכל. יכולים לא לקבל את האירוע. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתם מזכירים את הדירה, אתם לא גרים בעצמם ומזכירים את זה למישהו לטווח ארוך, אז אתם צריכים לדווח לחברת ביטוח שיש לכם בדירה מישהו שגר. דבר שלישי, אם יש לכם דירה שהיא מחולקת, אוקיי, כמובן, היא יכולה להיות מחולקת בצורה לא חוקית, אבל אתם צריכים להציר את זה לחברת ביטוח. אם אתם לא תצירו, הביטוח לא תחסה את הנזקים. אז חשוב לציין את הדברים. עוד דבר אחד שחשוב, שאתם תסתכלו בביטוח שלכם, שיהיה לכם ביטוח צד ג'. זה במקרה שאם יש חס וחלילה שריפה בבית, ונפגע בית של השכן, או מישהו נפגע כתוצאה מאיזושהי פעילות, סתם דוגמה, נכנס אליכם מישהו לבית ונפל, שבר רגל, איש מקצוע, אז הוא יכול לתבוע אתכם על הפיצויים במקרה כזה. אז יש ביטוח צד ג',
תמיד הוא בא, בדרך כלל הוא בא עם ביטוח מבנה, אז תפקחו על זה שיש לכם צוות ג', חשוב מאוד, היא עולה גרושים. אז זה בנושא הביטוחים. עכשיו, עוד שאלה ששאלו אותי, מה קורה כאשר לאדם ישנם מחלות קשות ולא נתן לבטחו, או עלות הביטוח גבוהה מאוד. קודם כל, קראו לי כמה מקרים, כשיש מחלות קשות, אתם יכולים לבקש מהבנק לפתור אתכם או אחד מהבני משפחה מהביטוח. אבל אתם צריכים להוכיח שאף אחד לא מבטח אותו. כמובן, יש שם איזושהי חברה שיכולה לבטח אותו ממש ממש ביקר, אז בדרך כלל הם כן מוכנים לבטח, אבל זהו ליקר. סתם דוגמה, היה לי לקוח שעבר השתלת כליה, ביקשו ממנו בהתחלה לביטוח, אמרו לו משהו כמו 1,300 שקל, רק הוא לשלם, ואשתו עוד 100 שקל. אז זה נורא נורא יקר, אז מה שאני ביקשתי, ביקשתי לבטח את המשכנתא ב-50% משלו. לא ב-100%, ב-50%. מה זה אומר? שבמידה ויש פה בן אדם נפטר, אז חברת ביטוח תכסה 50% מהמשכנתא. חשוב מאוד להבין את הדבר הזה, אוקיי? מצד אחד אתם מקטינים את התשלומים, מצד שני יש לכם פה מקל והגזר, כן? אז קחו את זה בחשבון. אני מזכיר לכם לשאול שאלות, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול. בואו נסתכל, אין שאלות. אז זה בנושא הביטוחים. איפה יכולים להיות עוד בעיות בנושא הביטוח? אם אנחנו כבר מדברים על הביטוח, זה מאוד מאוד מסקרן. אז היה לי אירוע, הגיעה אליי משפחה שחתמה על החוזה משכנתא, והצהירו שהם לא מיישנים. והם באמת לא ישנו, 10 שנים, כבר הוא לא ישן. לצערי הרב, הבעל נפטר. בדיוק עכשיו דיברתי אתמול, כשהתכוננתי לתוכנית, דיברתי עם אישה שלו, ו האישה הייתה, טבעה את הביטוח לשלם עבור הפטירה של בעל. וביטוח ויתר, התנגד, לא רצה לשלם את מלוא הסכום. עכשיו, מה עושים במקרים כאלה? קודם כל, אם אתם ישנתם בעבר, למה הוא ויתר? מה הטענות של הביטוח? למה הוא לא רצה לשלם את כל הסכום? כי הוא אמר שאתם אמרתם לא אמת, הוא ישן ואמרתם שהוא לא ישן. על סמך מה הוא התבסס על זה שהוא ישן, למרות שהוא לא ישן? הביטוח התבסס על תיק הרפואי של הלקוח, כי הבן אדם ישן מגיל הצעיר, הוא הגיע לרופא שלו, ורופא שלו שאל לפני 30 שנה, האם אתה מיישן? הוא אמר, כן, אני מיישן. ואז בתיק הרופאי הרשום שהוא מיישן. עבור שנים, הבן אדם מבין שזה נורא, והיום הישון הפסיק לישן. חשוב לציין, זה עבר מעבר לשנתיים שלא ישן. אבל בתיק הרפואי רשום שהוא מיישן, ואף אחד לא תיקן את זה. אז לכן, אם אתם ישנתם בעבר, אנא ממכם, תדאגו שלמשפחה שלכם יש שקט. תבדקו, אם זה כתוב בתיק הרפואי, אז אתם לא מיישנים, אז תצירו בתיק הרפואי שאתם לא מיישנים לרופאים. הם צריכים לדעת. בסופו של דבר, עם הרבה זמן, עם הרבה בתי משפט וכו' וכו', חברת ביטוח שילמה את הכסף. אבל האישה איבדה זמן, איבדה כסף על עורכי דין, זה סיפור שלם. הנה, יש לנו קטיה ששואלת, שלום לכולם, האם שווה להגיע 29-30 למאי ליריד דירות נדלניישן? האם שווה להגיע אם יש יריד דירות? קודם כל, אם אתם רוצים לקנות בית, אז ואתם מחפשים בית, אולי כן כדאי להגיע ולראות איזה בתים יש ובאיזה מחירים מנסים למכור אותם. רק אני מזכיר לכם, אם אתם נכנסים ביריד דירות או בכל מיני מקומות, לא למהר ולקנות ישר, כי מנסים בדרך כלל באירועים כאלה לדחוף את העובר רוח לקניית בית,
שהוא יקנה בית כמה שיותר מהר, אז שהוא לדחוס אותו בביטוי של, איך קוראים זה? Pre-selling, pre-sale, זה ביטוי עכשיו קוסם, כן, זה ביטוי קסם, pre-sale. אז לא תמיד pre-sale הוא שווה, ואם אתם באים לנקודה הזאת ומסתכלים על זה ורוצים לקנות בית, אני ממליץ לפני שאתם קונים להסתכל כמה דירות נמכרו בבניין הזה, איך אתם יכולים לראות את זה? פשוט מאוד, נכנסים לגוגל, רושמים מידע נדלן מס הכנסה, אתם יכולים להיכנס לפי גוש חלקה אם אתם מבינים, או לקחת איזשהו יועץ מקצועי, אני מקווה שיודע לבצע את זה, למשל אותנו, ואז לראות בכמה נמכרו שם דירות, ואם נמכרו בכלל, או שכמה עולה דירה בדירה דומה בשכונה, ואז להבין האם כדאי לקנות או לא. להסתכל על הדירות, כן, אין בעיה, גם אפשר לעשות את זה כטיול, להסתכל מה מוכרים בשוק. האם כדאי לחקתי או לא, את צריכה להחליט לבד, אני לא יכול להחליט בלעדיך, כאילו, במקומך. האם כדאי להיכנס לשם או לא. בוא נמשיך הלאה, אם יש לנו שאלות ביוטיוב, אין לנו שאלות ביוטיוב. נסתכל. אוקיי, אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית. עוד דוגמאות לטעויות של הבנקים, והיום, אתמול, אני רשמתי שתי טעויות נפוצות בבנקים, שקרו לי בזמן האחרון. התקשרתי לחברה שלי שעובדת בבנק, בתחום המשכנתאות, ושאלתי, אוקיי, איזה טעויות בדרך כלל אתם עוד עושים? ועילה לי פה משהו שלא חשבתי עליו. אז בואו נדבר על זה. קודם כל, העברה בריבית לא לפי החוזה שנחתם. זה טעות קריטית, קרה לי סך כל פעם אחת בחיים, קרה לי לא מזמן, אני דיברתי בתוכניות אחרות על זה. בנק, אנחנו חתמנו חוזה משכנתה בבנק, לאחר החתימה קיבלנו את כל המסמכים בכתב, אתם חייבים לקבל אותו בכתב, אפילו אם אתם נמצאים בתוך הבנק, אני מבקש, אם לא נותנים כרגע עותקים, רק לצלם ללקוח את החוזה עם תנאי משכנתה, אני מדבר על תנאים פיננסיים במקרה הזה, ולאחר מכן הוא הלך הביתה, ולאחר שבוע או פחות משבוע, הבנק העביר את הכסף, והעביר את התשלום בריביות יותר גבוהות, לא לפי מה שסגרנו. ממש זה שגיאה ממש מאוד, מאוד קריטית לבנק. ההבדל בין שתי המסלולים קבועים, זה קבוע לא צמוד, היה משהו כמו 0.45%. רשמתי מכתב לבנק, בדרישה לתקן. ותוך שבוע ימים הם עשו דיון, הבינו שזה טעות, ותקנו וסידרו הכל בסדר. עכשיו, במידה והבנק מוותר, מתעלם ממכם, מה אתם יכולים לעשות? אתם יכולים לפנות למרכז פניות הציבור של הבנק, או להתלונן לבנק ישראל. במקרה כזה, היו לנו את כל המסמכים, מה הלקוח חתם, ואם הבנק מעביר לכם במסלולים, בריביות אחרות, הוא צריך להצדיק את זה איכשהו, הוא צריך או להחתים אתכם מראש, על התנאים החדשים. יש לפעמים אפשרות שאתם חתמתם על משכנתה, עבר זמן, פק תוקף לריבית, פק תוקף לאישור, והם אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו לא מוכנים להעביר לכם את כסף בתנאים האלה, אנחנו מוכנים בתנאים אחרים. אז אם הם מצירים על תנאים חדשים, הם צריכים להחתים אתכם. אם הם לא החתמתם אתכם על תנאים החדשים, אז לא. הם צריכים לחזור לאותם תנאים שהיו, ולהחתים אתכם על אותם תנאים שהיו. אז חשוב מאוד לציין את הנושא הזה. זה דבר ראשון. הטעות השנייה שיכולה להיות, אתם סיכמתם על מסלולים ועל ריביות, קיבלתם אישור עקרוני ואישור סופי, הגעתם לחוזה, ובחוזה רשום משהו אחר. טוב, קודם כל אני ממליץ, אם אתם לא מבינים בעניין, לקחת יועץ משכנתאות, ואותו יועץ, אתם צריכים, יש כאלה חברות שלא באות, לא מבקרות על החתימות סופיות. אומרות, אוקיי, אני עשיתי את כל העבודה, חתימות אתה תעשה בלעדיי. לא, לא לקחת כזה יועץ. לקחת יועץ שנכנס אתכם לחוזה, ובודק
על מה אתם חותמים. זה חשוב מאוד. פה הטעות קורית לעתים יותר קרובות, ממש פעם ברבעון בדרך כלל אני תופס בנק עם טעות כזאת. זה טעות אנוש. אבל הבעיה היא שאם תחתמו על החוזה, לא משנה מה כתוב לכם באישור עקרוני. חתמתם חוזה, זה מה יש. לכן צריך להסתכל על זה. סתם דוגמה, לסנבר לכם את האוזן, פעם אחת הבנק טעה, אני חישבתי ההבדל בין שתי המסלולים, וזה היה יחסית לא, הפרש לא גדול בריבית, ההפרש בכסף היה תשלום נוסף בריבית, 70,000 שקל. אז שימו לב מה אתם עושים במקרה כזה, תבדקו מה אתם עושים. רצו לקחת יועץ שיבדוק את זה. עוד נוספת, אתם ניגשים לבנק, זה לאו דווקא נושא של המשכנתאות, זה יכול להיות כל נושא אחר. למשל, במקרה שלנו היה נושא של חתימות בוועד הבית, אצל ידידה שלי. אז הבנק אמר, נציגה של הבנק אמרה שיש להם נוהל, ולפי נוהל לא ניתן לענות לבקשה של הידידה שלי, וכך, עכשיו במקרה הידידה עובדת באותו בנק וקרא את הנוהל, ואמרה, טוב, את טועה, הנוהל מדבר על דברים אחרים, את לא הבנת אותו נכון, בוא תקריא שוב פעם, הם קראו, אמרו, לא, לא, לא, אנחנו לא ניתן, ולא נתנו להם אישור, לא נתנו אישור, למרות שנוהל אומר משהו אחר. טוב, במקרה כזה מה שאני רוצה להגיד, לבנקאים כל יום מגיעים כל מיני נהלים שהם חותמים עליהם, כל מיני מסמכים, ולפעמים זה עניין של הבנת הנקרא. הנציג של הבנק לא הבין מה כתוב בנוהל. מה אפשר לעשות אם אתם חושדים, או שאתם חושבים שאומרים לכם משהו שהוא לא נכון? כי אתם לא יכולים לקרוא את הנועל עכשיו. ואומרים, זה לפי נועל, אסור לי, זהו, אני לא מתעסק עם זה, לא עוזרת לך. אז זה לא אומר שאי אפשר לעשות כלום. קודם כל, אתם יכולים לפנות לנציג פניות הציבור של הבנק, ולהגיד, אוקיי, אני פניתי לבנקאית, הם אמרו לפי הנועל, אני רוצה שתבדקו, זה לא הגיוני. תבדקו בבקשה ותגידו לי האם זה אמת. ואתם יכולים להיות מופתעים, לפעמים אתם תגלו שאתם צודקים. לא תמיד הבנקאים יודעים את הכל, לא תמיד הם זוכרים את כל הנהלים, אבל לפעמים עדיף להם להגיד, אוקיי, זה לא ניתן לבצע, ואז לסיים את התהליך בצורה כזאת. אז זה מה שרציתי להסביר להיום, אנחנו כבר מסיימים. מקרה קלאסי, מה שקרה לי בקריות, הסברתי את זה בעבר, אני אסביר עוד פעם המקרה הזה שהגיע אליי זוג שרוצה לקנות דירה ויש להם כבר בת גדולה שהיא קיבלה אזרחות ארצות הברית. עכשיו לבת יש אזרחות ארצות הברית, לילדים, סליחה, להורים אין אזרחות ארצות הברית. ואיכשהו הפקיד בנקאי נודע לו שלבת, כנראה הם נמצאים באותו בנק, באותו סניף, לבת יש אזרחות ארצות הברית, והוא החליט על דת עצמו, עוד פעם, זה משהו שנכנס לו בראש, שההורים גם אזרחים ארצות הברית והם מסתירים את זה. ועל סמך הדעה שלו, הוא החליט לא לשרת את הלקוח, להגיד, אם אתם מסתירים איתנו שאתם אזרחי ארצות הברית, תסגירו את החשבון, אנחנו לא ניתן לכם את השירותים, לא נעשה שום דבר. זה מקרה ממש ממש צעקני, אז מה ש... לא היה לי מי לדבר. כשהתחלתי לדבר איתה בטלפון, הבנתי שהיא... נו, אין לי לדבר. זה היה בקריית ים. לא אגיד איזה בנק. לא רוצה לפרסם אותה לרעה. אז כן, פנינו לתלונות הציבור. תלונות הציבור, יש מוקד תלונות הציבור בנק ישראל. במקרה הזה הצבינה אותי מאוד. פנינו למוקד, למוחרת הכל טופל. למוחרת קיבלו אותם, הבינו מה הם אומרים וטופל הכל. אז כשאומרים לכם לא, תחשבו תמיד שזה, תמיד זה יכול להיות שיהיה בסדר. לא תמיד לא זה לא. לפעמים לא זה יכול להיות. אוקיי, אז ככה, אני חושב שאני סיימתי להיום. אם אין לכם עוד שאלות, בואו נסתכל שאלות פה, בואו נסתכל בוואטסאפ, אם העוזרת שלי גם שולחת לי שאלות,
נראה, תזכור. לא, אין עוד יותר שאלות. אז אני רוצה להגיד לכולם תודה רבה שהקשבתם לי. שנייה. עבור לפייסבוק. יופי, הכל מצוין. תודה רבה לכולם. להיום סיימנו. בעוד שבועיים אני אעביר תוכנית ברוסית. וזהו. תודה רבה. ביי ביי. הרדיו החברתי הראשון.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רואה פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת

עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

נכנס לבוא כמעט חודשיים, משברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. עברו כמעט חודשיים.

בלעדייך אני כלום, מבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

0: Καλό βράδυ σε όλους μας, αγαπητοί μας φίλοι. Γεια σου, αδερφέ μου, ο Μότι. Τι κάνεις, αδερφέ, ο Μότι?
1: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Τι κάνεις, αδερφέ μου, Νησίμ?
0: Είμαι καλά, ευχαριστώ. ערב טוב וברוכים הבאים ללילה לבני. כל יום שני, שמים אותי רק ברדיו חברתי הראשון. Τι κάνετε, αδερφέ μου, ο Μότι? Όλα καλά?
1: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Καλά εσύ, μα ήτρατα?
0: Είμαι καλά, ευχαριστώ. Γεια σας ρε παιδιά με το όλο τον κόσμο, είμαι ο Ναμανισίμ και αυτό, αδερφέ μου, ο Μότι, κάθε Δευτέρα έχουμε ζωντανά πρόγραμμα από τον Ισραήλ. Ελληνική μουσική βραδιά, κάθε Δευτέρα, ώρα 10, πρώτο κονεκό ραδιοφωνό από τον Ισραήλ. Λάιλα ואני, כל יום שאני נצא מוטי, רק ברדיו חברתי הראשון, מה נשמע מוטי, מה קורה, איך אתה מרגיש?
1: הכל בסדר גמור, מה התחלת? אני, ברוך השם, הכל בסדר, שגרתי ונחמד, הכל טוב. היום לבן שלי יש יום הולדת, לאיתי.
0: כרוניה פולה נסגלה
1: עליהם. כרוניה פולה לאיתי, בן 19, בצבא. ונאחל לו הרבה בריאות, שפע, אריכות ימים, אמן ואמן.
0: אמן ואמן.
1: ולשמור אותו איפה שהוא נמצא, ואמן ואמן. מה התחלת?
0: רק בשורות טובות.
1: כן, בטח, מה התחלת?
0: בסדר גמור, ברוך השם, עוד שבוע.
1: כן, עוד שבוע.
0: עוד אותו לקראת חג השבועות.
1: נכון. עיד אל-זיאר, כמו שאומרים. ככה אומרים בעיראקית.
0: ככה אתה אומר, אוקיי.
1: רק שבועות בעיראקית, עיד אל-זיאר.
0: אז ככה הרבה גבינות, אה?
1: הרבה גבינות, בשר, יש הרבה דברים טובים גם. אצל העיראקים אוכלים קאי, מי שאוהב.
0: אופה, אופה.
1: כן, עושים עוגות גבינה ופשטידות. ונכנס שבת.
0: ונכנס שבת, ראית מה זה?
1: איזה כיף, זה
0: וואו. איזה תזמון, אבל.
1: וואו, חבל, הזמן מטורף. גם חג, גם שבת, עירוב תבשילין כמובן עושים באותו יום, מי שיודע, אפשר להיכנס לאינטרנט ועוד איך עושים עירוב תבשילין. ומה חוץ מזה התחלת?
0: בסדר גמור.
1: אתמול היית במסיבה, לא?
0: וואו, אתמול, אני אגיד לך מה.
1: היה טוב אתמול או שלא?
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך.
1: כן, איתך.
0: אני במקום שפה שאני עובד, בחברת הביטוח, הביאו קודם כל עבירה יוונית.
1: כן.
0: הרימו מקום בעבירה היוונית שאני הייתי בשוק. אני אומר לעצמי, בונה, הם קלעו את זה בדיוק כמו ליוון. מקומות, כאילו אתה נכנס למקום, יש לך מלא שולחנות, בסטייל יווני, אותנטי. גם המקומות שאתה רואה שלט, גירוס, כתוב לך סופלקי, ומלא דברים, אתה אומר לעצמך, וואו, זה ממש, ואז פתאום עבירה של מוזיקה יוונית, אתה רואה גם עמודים, פסלים, ודברים שעד הפרט הקטן, והיה מלא חבר'ה שבאו צעירים מכל הקשתות של הגילאים, חבר'ה מגוונים, מלא תפקידי אופי שיש לנו בחברה, ואז הביאו את יסו טיים, את דלית ותומר, שהם עשו שיתוף פעולה מאוד יפה, ביחד עם ירין על האורגן, ובאמת, הרימו מופע, מה זה יפה, מה זה אנשים שמחו, שברו צלחות, ממש,
1: מה אתה אומר, זה היה אותנטי, יפה, באותנטי
0: הוא קיביו. היה פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ומלא אוזו. מלא פלומרי, מה לא, היה, וואו, באמת היה וואו, אחרי זה הגיע שרית חדד, ולאחר שרית חדד שיש לה קול מאלף, איזה זמרת, באמת, איזה ווקל, איזה סאונד, וסקזי אחרי זה עלה, אתה יודע, בקיצור היה כיף.
1: הכי חשוב שנהנית, והכי חשוב שהיית
0: כן, לך כיף. כן, אבל אתה יודע מה, אני חיכיתי להיום הזה יותר מהכל.
1: אני בטוח שחיכיתי להיום הזה, איך
0: לא? פה אני מרגיש שייכות לרדיו, זה אי אפשר להסביר את זה, אני מחכה כל יום, אני קמה לבוא, לשאת את השעתיים שלנו, ופשוט ליהנות מהרגע הזה.
1: בוא, שמע, זה תן לנו את הליברטי, אני קורא לזה, את החופש שלנו לעשות פחות
0: למה שאנחנו רוצים.
1: ומוזיקה, שאנשים ייהנו, ישמחו, ירקדו, יקפצו, ישתו קצת דוסו בבית, ייהנו, קצת יודע, לשבור את השגרה, כמו שאומרים אצלנו ביום-יום. עזוב את העבודה.
0: והיום אני יכול להגיד לך שיש
1: הרבה... עזוב את העבודה בצד, נשים את הכל בצד ולבוא...
0: היום שמתי הרבה מוזיקה חדשה, קצת ישנה, קצת מהכל מהכל, כמו שאתה מכיר אותנו.
1: בטוח.
0: זה הולך להיות מאוד כיף. פשוט אתם רק תשתפו בתנו. יאללה. קלוסי את הטלפדיה מתון אולטו קוסמו, עם עולם הניסים, כאפתו עד אלפי מאומות, תקרא דפטרה, אולה דקק, פרוטוקול כל הדיפונו, אפוטון ישראל, נקי מוזיקי ורדיה, פרפדיה, מירסטה, אימא פרוגרמאס. אז אני החלטתי שהיום אני פותח את התוכנית, עם ריטה סקלריו, דנטלו קננן, לפתוח את היום הזה, את השבוע הזה.
1: יאללה.
0: ריטה סקלריו. רק הלא, מירסטה
1: פרוגרמאס.
0: אלא, דלפיום הומוטי.
1: אנחנו פותחים אוזו חדש.
0: או, עניין אוזו.
1: מיליטימי.
0: מיליטימי. מיליטימי אוזו.
1: הפעם השונה שותה אותו. זה בא מארון קמפני שהיה פה, שהערכנו אותו בתוכנית יונת הבקבוק הזה. זה שלו, כן.
0: יאללה, לכבודך.
1: לכבודך, ארון קמפני, זה מה שומע אותנו. תודה רבה לאוזו, פותחים אותו רק היום.
0: הייתה.

0: אז מה אתה אומר, מותיך הפתיחה?
1: איזה פתיחה משגעת של סטליוש. וריטה סקלרי, או איזה פתיחות הבאת היום.
0: ראית מה זה?
1: או, זה אני שומע אותו באוטו כל השבוע.
0: תו פינאלה טיס גרדיאזמו. נוטיס פקיאנקיס. איזה ביצוע מושלם. אין דברים כאלה. פינאלה טיס גרדיאמו, אדו טאמו. תהנו לכם. נוטיס פקיאנקיס.

0: איזה כיף, איזה כיף.
1: איזה נוטיס, איזה נוטיס.
0: איזה דבר.
1: אנרגיה של נוטיס, אה?
0: זה, אחי, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו.
1: אה, אפשר להסביר אותו.
0: אי אפשר להסביר אותו.
1: נוטיס
0: זה משהו...
1: מיוחד.
0: אני אגיד לך, בקרוב...
1: קרוב, או.
0: בקרוב, אני אקח איזה שבוע... לא, לקראת החודש הקרוב, אני מאמין. אני עובד על זה. אני רוצה להעלות בעיקרון פלייליסט של שעתיים, שירים אבל, של AI. אני אגיד
1: אמרת
0: לך,
1: לי, כן, אמרת לי.
0: כן, אני אגיד לך, לנו. וגם יש לזה הרבה דרישה ורוצים ומבקשים, כי זה תופס חזק, וכל אחד היום יכול להיות כותב ומלחין. זה משהו שאני לא יכול להסביר אותו. בשנייה אחת. כמובן, אני מה שממליץ, כמובן, להפוך את זה לציות יוצרים של, של פשוט לרכוש, לרכוש, לעשות מנוי, ושיהיה לך את הזכויות האלה. כי אם אתה, נגיד עכשיו, מפיץ את זה, כי יש להם אלגוריתם, ואם איך הזכויות יוצרים, אז כאילו גם אם כתבת, הם אומרים לך, חביבי, אנחנו עשינו את הכל, את העבודה שלך. אז תמיד צריך לדעת...
1: נכון, מטח, זו שאלה.
0: עכשיו, תראה, אני אגיד לך, אני, אנשים פשוט הוטרפו מהשיר הזה בטיק טוק, ואמרתי שניתן לזה קרדיט. כאילו, וואלה, אם אנשים כל כך אוהבים את זה...
1: בוא נשמע אותו, אני אגיד לך בשנייה אחת.
0: לא, לא, בשנייה אחת אדם מזה השיר הזה, בוא. אנשים ביקשו את זה כל כך הרבה.
1: בוא נשמע.
0: אז, שמע, זה שיר AI, אין זמר כזה, אין להקה כזאת, אין דבר כזה.
1: אבל יש מילים כאלה.
0: יש מישהו שכתב את זה וחשב על זה, ולקח את זה את המושכות.
1: יאללה, בוא נראה.
0: איזה ביצוע מושלם. AI, חברים, זה AI. תהנו לכם. קלוסיה פטרפדיה וטוטו קוסמו.

0: τη ζωή.
1: Αχ, καρδιά μου στη ζωή.
0: Πώς με κρατάς.
1: Αχ, ρε καρδιά μου, ρε καρδιά μου. אתה יודע מה אותי? אני אגיד לך משהו. אמנם זה AI, נכון? אבל אתה שומע שמי שלמשל השתמש בזה, נראה לי. זה הדעה שלי. הוא לא השתמש בגרסה המקורית. כי פתאום אתה שומע שהוא מגיע לטון הגבוה, זה הופך לקול של אישה. אתה שומע את זה? כאילו אתה מרגישים את זה. אבל אני לא יודע, שמה, זה מהפך.
2: שמה, אם אתה לא אחד שמיעה, בכלל זה עובר.
1: זה עובר, ברור. שמה, כי זה שיר שמדבר על לחן מאוד יפה, אין ספק. אבל שמע, זה לוקח אותך למקומות, אין דברים כאלה, אתה יודע, אם אתה...
2: זה לא מצוינים אפילו גם.
1: אם מישהו שלוקח יוזמה והופך את זה, שמע, אפשר לעשות מלא דברים. אפשר לעשות מזה הרבה דברים.
2: מלא, מלא, מלא, מלא, מלא.
1: אתה יכול להגיד, לקחת מילת אהבה, ולהפוך את זה לכל מיני שפות. אתה הופך את זה גוגל טרנסלייט, בשנייה זה הופך את זה מלא שפות. זה יכול להיות מדליק לגמרי, שמע. פשוט צריך לשבת על זה, כמו שאומרים. אתה יודע, חדש, חדש, חדש, קוסטנדינוס אגירוס.
2: הפואליסטיקים, אתה דוסי.
1: קוונס, קוונס. איזה קליפ מאוד מושקע ויפה. קוסטנדינוס אגירוס יצא בשיר חדש, חדש, חדש. אז בואו תתענגו. קבלו את זה ככה בקליפ. תנו לכם.

0: תקליט מאוד יפה.
1: קוסטינו סגיר.
0: מאוד מושקע. אבל זה מרגיש לי פרסומת סמויה לקוקה קולה.
1: יכול להיות, איך אתה יודע.
0: קולה, קוקה קולה, איכשהו שוטר, רואים קוקה קולה, הבחורה עם הצבע האדום קוקה קולה, זה כאילו להשפיע לך על התת מודע שלך. אתה ממש ככה אני מרגיש. אבל הקולה טובה, אחלה שיר אבל.
1: אני גם ככה לא שותה קולה.
0: אז הפוליסטיקים את הדוסי ניאטרה גודי ניקוס איקנומנופולוס. מליגלוגיה. פרקלו, נראה עשית פרוגרמס. ניקוס איקנומנופולוס. ניאטרה גודיה. פרוטוקול רדיופונו אפוטון ישראל, ניקוס איקנומנופולוס, אניאת אגודיה, אפוליסטיקים מטאוסים, מיסים כאומותי.

0: ניקו סיקונופולוס.
1: סיקונופולוס. איזה ביצוע מושלם.
0: שיר חדש.
1: מליגלוגיה, הפוליסטיקים, מטאטוסי, נאוטרגודי.
0: עד בכורה כאן ברדיו הוותיקן הראשון.
1: חדש, חדש, חדש.
0: חדש, חדיש ומחודש.
1: היידה, מוטי. בוא קבל את הביצוע הבא, קבלו אותו.
0: קבל לא את זה.
1: של אלקו זזופולוס.
0: זה חדש גם.
1: נאוטרגודיה, נכון.
0: פוליסטיקים מטאטוסי, אלקו זזופולוס.
1: הפוליסטיקים מטאטוסי. נאוטרגודי. אלקו זזופולוס. אקו, אלרגיה, סטופסמה.

אז חברים, כל מי ששומע אותנו ומאזין לנו גם ברדיו קסם 106 FM, סעו בדרכים בזהירות ותהנו מוזיקה יוונית איכותית ברדיו החברתי הראשון, ניסים ומוטי.

0: אלרגי לשקרים.
1: איכו אלרגיה, טופסמה, עליקו זה זופולוס, אלרגיה לשקרים,
0: וואי, זה שיר.
1: אך, מתון אבן מיוזיק רקורדס. בואו קבלו את השיר הבא גם חדש.
0: סכימתה לא זיהה, פוליס, סכימתה לא זיהה.
1: של יורגוס קסולריס. יורגוס קסולריס.
0: אמה.
1: יאלקסיס טוליגו. עניית רגודיה, הפוליסטיקים את הדוסים.

0: איזה ביצוע יפה מאוד.
1: שיר יפה מאוד.
0: יורגוס קסולריס. וואלה, יפה. אהבתי. אני מאוד אהבתי. אהבת מוטי?
1: נחמד מאוד, שיר
0: אלה,
1: טוב.
0: מוטי.
1: שיר מצוין.
0: לילה ואני, כל יום שאני מסיים אותי, קבלו את אביטה סרטי. גרסת קאבר שעושה. ביחד עם מקיס ציקוס.

0: יא, הוא הביא את הסרטי, בביצוע של לפטריס קרדמיליס, בביצוע במקור. היא לקחה את זה למקום מאוד מאוד יפה שלה. לילה ואני כל יום שאני מסיים אותי רק ברדיו חברתי הראשון.
1: שון, שון, שון, שון.
0: אז השיר הבא מוקדש לך, מוטי.
1: לי?
0: לך, מוטי. הרבה זמן לא שמעת את השיר הזה.
1: בוא נשמע מה זה.
0: עכשיו תגלה. מתוך Lemon Music Records.
1: האמת שמשהו דוח שבאתי היום לאולפן.
0: אני לא מאמין לך.
1: אתה, סטטיק סנו.
0: ביחד עם גרג.

0: era
1: Roma una cigana mukti parita miala
0: parita tu parita miala
1: oh mamma.
0: סטטיק סנוס ביחד עם גרג, איזה שיתוף פעולה מאוד מאוד יפה ביחד ביניהם. אז נעבור לשיר הבא, וריקי של אנסטסיה, שיצא ככה לפני כמעט חודש וקצת, חודשיים כבר.
2: בודגה,
0: בודגה מיוזיק, וריקי. סטוניו סטו קרבטי מוינה אנסטסיה, מי הוא וריקי?

0: שלי. בגלל שאנחנו משדרים מוזיקה יוונית, אנחנו משדרים מוזיקה של חול, ויש הרבה זכויות יוצרים, הם שלחו לנו שוב פעם התראה מפייסבוק, אז שיחפשו את החברים שלהם, אנחנו נהנה ממוזיקה יוונית, אם תרצו או לא תרצו, אתם מפסידים, אנחנו מרוויחים. קטרינה, קטרינה, קקוסיוס, טפרנו מאמו, איזה ביצוע מושלם.
1: איך המשהו? השיר הזה יוצא. השיר הזה צירת במת עזק מאוד עכשיו.
0: עזק, עזק.
1: גם באוטו. שיר ממש יפה, מהמם בעיניי.
0: הפולוסטיקים את הדוסים. תהנו ממנה. קטרינה.

0: נמו, אגו פסיכולוגי כמו. קבל את השיר הבא מותי.
1: קורקוליס,
0: ניקוס קורקוליס.
1: אלה פרליה.
0: כמה זמן לא שמענו את זה, הלאה.

0: ניקוס קורקוליס.
1: איזה קורקוליס.
0: הרדיו חברתי הראשון, לילה ואני כל יום שני סיים אותי רק ברדיו חברתי הראשון. עם אונו המניסים, כאפתו עד אלפי מומות, יקד דפטרה, איכו מזונתנה פרוגרמס הפוטון ישראל. לניקי מוזיקי ורדיה, יקד דפטרה.
1: אורה דקה.
0: פרוטו, קוניקו, רדיפונו, הפוטון ישראל. לילה ואני כל יום שני נשים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, וכמובן לרדיו קסם 106 FM, אם אתם שומעים אותנו ומאזינים לנו בדרכים, אזור המרכז, סו בזהירות בבקשה. סו בדרכים טובות. קבלו, שיר חדש, בודיגה, בודיגה, איבי אדמו, חדש, חדש, חדש, חדש, קסלוטיריה, קסלוגסטרה.

גליה, תיאודורי סברלי, סתווי נשיקה, דוסם ופותיה, פיליה. סטן, פרקסנופדי, אחד את השירים הטובים שלו. תהנו, סטן, תוך אבן מיוזיק. אייקון מיוזיק, תו פרקסנופדי.

0: Άιντε, άιντε.
1: Άστρο μαύρο.
0: Λεωνίδα Βελής שר שירים של פאנוס קבלס, שהרבה רבים וטובים שרים את השירים האלה. פאנו קצפנו, רעניה וזנו. אז לילה ואני, כל יום שני זה מוטי, רק ברדיו חברתי הראשון, גם ב-106 FM, ברדיו קסם.
2: רדיו קסם.
0: ובזהירות, ברכים, תהנו לכם מוזיקה יוונית איכותית וטובה עם ניסים ומוטי, מוטי וניסים. כרגע מישהו שמאזין לנו לתוך הפייסבוק, יש תקלה בפייסבוק, בגלל שאנחנו משמיעים זכויות יוצרים, אנחנו לא נפסיק את השידור, זה בעיה של פייסבוק, הם מפסידים קהל ואנשים שאוהבים מוזיקה, וזה בעיה שלהם, ואנחנו נמשיך עם השיר הבא של פאולה.
2: אתם רוצים לשמוע אותנו, אז תשמע אותנו גם אפליקציה, שירד לכם את הראשון, יש את האפליקציה של ה-LG Smart TV, תראו את האפליקציה שלנו, ושמע אותנו, בלי להגיד, בלי לשמע מוזיקה נטו, כדאי לכם מאוד.
0: פאולה, פוקה.
2: יש כמובן את האתר הבית שלנו www. רדיו חברתי נקודה ישראל, תעשו לייק ושתפו אותנו. אתם מוזמנים לבוטון שלנו עליהם ואני כל השם עם ניסים ומוטי, רק ברדיו חברתי הראשון. זה ניסים.

0: מעולה, איזה זמרת מעולה.
1: איזה כיף, לילה ואני
0: כל יום שני.
1: ניסים מוטי.
0: רק ברדיו חברתי.
1: שון. מי זה שון?
0: שון.
1: Panic Room Music Records. קבלו, יורגוס ליבניס וניקי פורוס. ווטוקלס. זה חידוש לשיר של סטטיק סנוס. תנו לכם.

0: פניק מיוזיק אלבום, איזה ביצוע מושלם של יורגוס סיבניס וניקי פורוס בוטולקס, איזה ביצוע בוטוקלרוס. קבלו עכשיו את ניקוס ורטיס. איזה ביצוע מושלם, אתם מוכנים? טריה
1: דיו
0: אינה, תהנו לכם בבקשה.
2: אמפו טסטי גרדיה מונזיס,
0: תהנו לכם.

0: זה היה ולנטיס. כמובן יש בעיה בקישור של הפייסבוק, אז אם אתם רוצים לשמוע אותנו ולהזיע לנו דרך הפייסבוק וזה לא עולה לכם, אתם יכולים להיכנס לאתר של הרדיו החברתי הראשון, קודם כל באפליקציה. אז בואו תראי רגע, אם מישהו רוצה לשמוע אותנו, מי אנחנו, מה אנחנו, ואיפה?
1: אז אנחנו כמובן הרדיו החברתי הראשון שנמצאים בית הלל סילבר 7 ברמת גן. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, לשמוע אותנו בלי להגיב. יש את האתר הבית שלנו, www.radiohavati.co.il, תעשו לייק ושלפו אותנו. יש גם את האפליקציה של הסמארט, סמארט אנדרו וגם לאייפון, אפשר להוריד את האפליקציה של הרדיו ולשמוע אותנו בלי להגיב. אתם מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה היווני כהם שמסיממות עיראג ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשיר ולקרוא אותנו כמה תוכנית, כמה שיותר לעשות חיים וכיף. יש עוד כמובן אוזו חדש, מי שרוצה.
0: איי אין, וואן וואן. איי איי, וואן וואן.
1: איי וואן.
0: בוא נעבור לשיר הבא של דיספיניה ונדי.
1: אוו.
0: נתי חרסה.
1: נתי חרסה. דיספיניה.

0: να τη χαίρεσαι.
1: Σπίνα μαντί. Πάιν βεαχάτ. Σπίνα μαντί. 25 ένα שיר הזה, אה?
0: חופשי.
1: חבל, אז מה שיר
0: טוב. אז ככה להתקן אתכם, שהדף הפייסבוק כמובן חסמו אותנו בגלל זכויות יוצרים, אבל אנחנו מבזרים חיוביים. אתם לא תנצחו אותנו פייסבוק, אתם מפסדים קהל לקוחות, ואנשים אוהבים מוזיקה. ויש לי רעיון בשבילכם לעשות איזה שטאפ ככה מגניב, אבל זה שלכם. אבל אם אתם רוצים לחסום אותנו, אתם מפסידים אנרגיה חיובית. דרך אגב, אז לילה ואני כל יום שניסים אותי רק ברדיו חברתי הראשון יסס קירי כקירי, אם יום נמניסים כאפתות אלפי מאומות תיקת דפטרה איך הוא מזונתנה פרוגרם של פוטון ישראל לניקי מוזיקי ורדיאקה דפטרה
1: או רדקה
0: פרוטוקון הכל רדיופונו הפוטון ישראל
1: כן,
0: בשיתוף
1: נכון.
0: פעולה עם רדיו קסם
1: 106 FM
0: סו בזהירות בדרכים, בדרכים טובות תסעו, תאזינו, תחייכו, תשמחו, קבלו את השיר הבא של סוטיס וולניס, קבלו אותו.
2: Το τσιγάρο με καταστρέφεις και σαν τη στάχτη με σκορπάς.
0: Οπα!
2: Σαν το αλκοόλ
0: χέρια ψηλά, δώσε! Απολαύσετε! Γυράσετε!

0: סוטיס וולניס.
1: סוטיס וולניס.
0: סטמטיס גונידיס.
1: מגנס.
0: אפ. איפה? פתחי.

איך פתח עם הזיסו. קבלו עכשיו עוד יצירה של פוביוס, פוביוס ששר אותו וסיליס קרס, פנומנו. תהנו לכם.

0: פנומנו, מאגו, בסיליס קרס. אבל כשאתם רואים את הספייסי מיוזיק, כשאתם חושבים על קרס, איזה קליפ רץ לכם בראש, אתם יודעים? קליפ הפרצופים, שהוא בתוך הקירה, במי שחוקרת אותו. ואז, הרבה זמרים, זמרות, בתוך הקליפ הזה. תראו את זה.
1: שבסיליס קרס.
0: בטח.
2: יפה, קליפ מאוד מצוין.
0: אחד הטובים שלו, תהנו.
3: פס.

0: וזה היה במסעד החקירות של וסיליס קרס. ואנחנו נגיד לכם השיר האחרון, יאסס פילימס, נסק על הפעל הפולי אגפיס, הסכון
1: הסכון לפנדס חלס.
0: אז תודה רבה שהייתם איתנו בלילה, ואני כל יום שניסים אותי.
1: רק ברדיו
0: חברתי הראשון. עם העולם הניסים, כאפתו עד אלפי מומות, תיקד אלפטרה, אורה דקה, פרוטוקולוקו, רדיופונו, אפוטון ישראל. לילה ואני.
1: כל יום שני.
0: עם ניסים מומותי. חמשה עשר.
1: רק ברדיו.
0: חברתי הראשון. וגם ב...
1: רדיו כסף.
0: 106.
1: FM.
0: תהנו לכם. אז אנחנו נסיים השיר הזה. אחד השירים הטובים של ניקו צ'ומבס. באמת אחד הטובים. שיר הרבה עומק ונשמה וצעקת מכל הלב. תהנו את משכם. אחלה לילה חברים. ספיאסה. קליניך תלפדיאנטו קוזמו לילה טוב.
1: יפולה אוטונוסס. יפולה אוטונוסס.

שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבינה על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הקטי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו. מי תיאל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מה...

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, הקטע בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו.

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קאק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא לי

יוצא לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלם אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחסה.

קצת קרה כמו קרח, הלב שלי בלהבות נגמר, המשחקים איתך, אני שיכור מאלכוהול, את מסתובבת